0: partnerja. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. S policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, Mundial, tam bodo patrulirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Antropik. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Antropikovi inženiri danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Na to so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Antropik pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, mora biti, bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Google, Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi so delovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo sprejembo trajektorije, je pa predvsej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti o njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije. Hope Probe Združenih arabskih emiratov in Tianwen-1 z Kitajske.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu mundialu, spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikopterje in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove inicijative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti stovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje. Veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V povprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja novo

0: Nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Čilske oblasti so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednosti na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 7 milijard evrov. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Z policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Prva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

pravšnji komad za ob 3 zjutraj, dober večer oziroma zdaj že uradno dobro jutro družba. Taja Arlič, se še vedno družim z vami tudi sredi noči in skrbim za dobro glasbo med prebujanjem ali pa že na poti v službo. Džiboni.

0: Actual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

Zanimiva zgodba prihaja iz tujine, kjer je psička svojo lastnico spremljala skozi celotno študijsko pot. Vse od prvega letnika, tudi do težkih trenutkov, ko se je lastnica celo zgrudila. Psička je bila njena stalna opora, tiha spremljevalka skozi vse vzpone in padce študijskega življenja. In zato je zaključek diplome postal še toliko bolj poseben, ker ni šlo samo za akademski uspeh, ampak za skupno pot, ki ste jo prehodili skupaj. In zato je študentka na podelitev diplome pripeljala zraven tudi svojega kuška. A si predstavljate, da bi jaz na faks v Sloveniji na podelitev diplome pripeljala psa? Po mojem še danes ne bi diplomirala. No, sej še nisem, ampak v nasprotnem primeru pa bi še manj.

Ana Kovač na Aktualu. Dober večer oziroma dobro jutro, družba. Ja. Na Google zemljevidih je nastala precej bizarna napaka. Na območju, kjer bi morala biti jasno označena italijanska stran meje, se je na določenem prikazu pojavila kar slovenska meja. Uporabniki so hitro opazili, da gre za napako v Google Street View, ker so bili napačno prikazani mejni znaki in zastave, kar je ustvarilo vtis, da meja poteka nekaj kilometrov drugače kot v resnici. No, kasneje pa se je izkazalo, da je šlo za zmedo pri snemanju oziroma uporabi starega posnetka, kjer so bili postavljeni začasni ali filmski označevalci, ki niso odražali dejanskega stanja na terenu. In po domače, Google je za trenutek predstavil mejo, kar brez soglasja obeh držav.

Tisti naš vedno simpatična in poskočna Martina Švab je bila tole in še en simpatičen dečko, Martin Žunec, na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba. Ja, srce pa je zadrhtelo tudi v Indiji, kjer je poskrbela za pozornost ena najbolj nenavadnih športnih atrakcij. Dragi aktualovci, gre za ogromno 21 metrov visoko skulpturo Lionela Messija, ki je bila postavljena kot poklon nogometni legendi, ampak zdaj je na žalost po le nekaj mesecih romala naravnost v skladišče. Zakaj? Ja, oblasti so ugotovile, da je konstrukcija preveč nestabilna. Ja, hiter so ugotovili, ne? Kip se je v vetru nevarno zibal nad prometno cesto, kar je sprožilo pritožbe prebivalcev in varnostne pomisleke. Tako da so ga morali, na žalost, dati v škatlo pa cuk za skladišče. Ampak, čeprav je bil mišljen kot simbol občudovanja do Messija, je na koncu pač postal simbol vprašanja varnosti, kot pa nogometnega ponosa. Jaz upam, da ga čim prej popravijo, pa da ga postavijo nazaj na drugač. Res gleda dobro. Dajte, če imate možnost v Google napisati Lionel Messi, Kip, Indija, pa boste takoj vedeli, o čem govorim.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Čilske oblasti so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednosti na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 7 milijard evrov. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Maslina nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami tudi sredi noči. Družimo se v avtomobilih, pa tudi pri vas doma v prvi jutranji kavici, tisti, ki ste že ostali. Dobro jutro. V tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro, ampak še prej nekaj dobre glasbe. Klapa Bonača že v vaših ušesih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ljubljana bo med 16. in 21. julijem v Hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije VTT Star Contender. Na turnir pa bosta z dobro popotnico prišla tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Prvi je v Skopju slavil med posamezniki, skupaj pa sta izgubila v finalu dvojic.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna hokejska zveza IIHF je v ponedeljek uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo od 14. do 30. maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito tudi v družbi svetovnih prvakov, Fincev in podprvakov Švicarjev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Telovadca Gašper Kirn in Vita Prijanović sta na tridnevnem tekmovanju v Rušah postala zmagovalca pokala Slovenije v športni gimnastiki. Tekmo je sicer izpustila večina reprezentantov, ki nastopajo na največjih tekmovanjih, med njimi tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala sezone na preskoku Teja Belak.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celja za sezono 2026-2027. Kot so v ponedeljek sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike.
0: Športno jutro na

0: Aktual kum.
1: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Danes se bodo proti večeru v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne padavine in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednjo in vzhodno Slovenijo. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura 28 stopinj v južni Sloveniji. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Znani laureati 25. Lyricon Festa. Minilo je 100 let od rojstva igralske legende Marilyn Monroe. Več v nadaljevanju, najprej domače novice, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Razstava umetniških del dveh zasavskih umetnic Stanke Bantan in Branke Vizler bo kmalo na ogled prostorih Trboveljskega doma svobode. Dela Stanke Bantan izhajajo iz notranjega doživljanja, ki se izraža tako v umirjenih harmoničnih mandalah, kot tudi v bolj svobodnih abstraktnih kompozicijah. Branka Vizler skozi portrete in prizore življenja upodablja ljudi, njihove zgodbe in utrinke iz drugačnih okolij, kot je Nepal. Razstava bo na ogled od 17. do 28. junija.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Mestnem muzeju Litija bo v torek 9. junija ob 19. otvoritev razstave del Sabine Slana-Cvikl, ki je članica društva Lila, obenem pa strastna popotnica, saj je obiskala že približno 90 držav. Doživetja barvitega sveta in čustva, ki ob tem spremljajo, prenaša na papir in platno z veliko predanostjo in občutkom za podrobnosti. Ustvarja v različnih tehnikah, od risbe in slikarstva do grafike, preizkuša pa se tudi v kiparstvu. Za svoje dela je v okviru zlate palete prejela več certifikatov kakovosti, na regionalni in državni ravni tudi za fotografijo. Na samostojni razstavi se predstavlja z deli, ki jim je skupno morje. V novi galeriji Delavskega doma Trbovlje je še do 12. junija na ogled razstava Barbare Jazbec Do I Believe in Love Afterlife. Kot je umetnica zapisala ob eni od prejšnjih postavitev te razstave, gre za razmišljanje o tem, kaj bi ljubezen lahko pomenila v prihodnosti, saj postajamo vse bolj odvisni od umetne inteligence, bolj kot od človeške interakcije.

Velenjska knjižna fundacija je v 25. Lirikon Festu razglasila letošnje laureate. Tu so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Uradna razglasitev dobitnika nagrade Velenjica Čaša nesmrtnosti bo 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Osrednjo nagrado Velenjica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Slovenski gledališki muzej je ob letošnji stoletnici smrti pisateljice Zofke Kveder pripravil razstavo, s katero bodo osvetlili njeno gledališko udejstvovanje. Na razstavi, ki bo na ogled do 23. septembra, bodo spomnili na njeno delo dramatičarke, prevajalke in kulturne posrednice. Razstava z naslovom Zofka Kveder in gledališče poleg rokopisov, revijalnih objav, knjižnih izdaj in gradiva o uprizoritvah ponuja na ogled tudi del obsežne strokovne literature in nekaj poznejših izdaj njenih besedil.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Organizacijski odbor festivala Melodija morja in sonca je letos nagrado MMS Legenda podelil glasbeniku Otu Pestnerju. Člani odbora so ga nagradili kot enega najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Otu Pestner je na festivalu kot izvajalec slavil dvakrat. Prvo zmago je osvojil leta 1979 skladbo Tople julijske noči. Leto kasneje pa je zmagal še s pesmijo Melodije sonca in morja, ki sta jo zapela skupaj z Majdo Petan. Pestner je na festivalu ustvaril tudi zmagovalni skladbi v vlogi avtorja glasbe, besedila in aranžmaja. Leta 1989 je napisal pesem Vrniva se na najno obalo, ki sta jo zapela Helena Blagne in Nace Junkar. Leto kasneje pa je ustvaril še zmagovalno skladbo Slovenski mornar, ki jo izvedel Nace Junkar. Šli smo skozi domače kulturne novice, zdaj pa se ustavimo še na tujem, kaj se dogaja na področju kulture. Mednarodni festival animiranega filma AnimaFest Zagreb, ki se je začel 8. junija, letos posebno pozornost namenja Sloveniji kot državi v fokusu. Skupno bodo na festivalu prikazali več 100 filmov, obiskovalci pa se bodo prvič lahko preizkusili tudi v vizualno zanimivih videoigrah. AnimaFest Zagreb bo do 13. junija potekal na več lokacijah v hrvaški prestolnici. Organizatori so prejeli prek 2100 prijav iz 95 držav. Skupno pa bo na ogled več kot 300 filmov, od tega 38 svetovnih premier. Udeležilo se ga bo več kot 300 tujih gostov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: 1. junija 1926 je rodila ameriška igralka Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Ob stoletnici rojstva so hollywoodsko legendo v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. V muzeju Ameriške filmske akademije so v juniju pripravili razstavo in projekcije njenih filmov. Razstava vključuje na stotine njenih predmetov, med drugim znano rožnato obleko, ki je nosila med ikoničnim nastopom skladbe Diamonds are Girls' Best Friend, v filmu Nekateri so za vroče iz leta 1949. Prejšnji teden pa je že bila dražba njenih osebnih predmetov, kjer so cene letele v nebo. Naprimer, njeni zapiski o igranju so bili prodani za več kot 140 tisoč dolarjev, čeprav so zanje pričakovali nekje 2000 do 3000 dolarjev. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes se bodo proti večeru v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne padavine in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednjo in vzhodno Slovenijo. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura 28 stopinj v južni Sloveniji. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Znani laureati 25. Lyricon Festa. Minilo je 100 let od rojstva igralske legende Marilyn Monroe. Več v nadaljevanju, najprej domače novice, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Razstava umetniških del dveh zasavskih umetnic Stanke Bantan in Branke Vizler bo kmalo na ogled prostorih Trboveljskega doma svobode. Dela Stanke Bantan izhajajo iz notranjega doživljanja, ki se izraža tako v umirjenih harmoničnih mandalah, kot tudi v bolj svobodnih abstraktnih kompozicijah. Branka Vizler skozi portrete in prizore življenja upodablja ljudi, njihove zgodbe in utrinke iz drugačnih okolij, kot je Nepal. Razstava bo na ogled od 17. do 28. junija.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Mestnem muzeju Litija bo v torek 9. junija ob 19. otvoritev razstave del Sabine Slana-Cvikl, ki je članica društva Lila, obenem pa strastna popotnica, saj je obiskala že približno 90 držav. Doživetja barvitega sveta in čustva, ki ob tem spremljajo, prenaša na papir in platno z veliko predanostjo in občutkom za podrobnosti. Ustvarja v različnih tehnikah, od risbe in slikarstva do grafike, preizkuša pa se tudi v kiparstvu. Za svoje delo je v okviru Zlate palete prejela več certifikatov kakovosti na regionalni in državni ravni, tudi za fotografijo. Na samostojni razstavi se predstavlja z deli, ki jim je skupno morje. V novi galeriji Delovskega doma Trbovlje je še do 12. junija na ogled razstava Barbare Jazbec Do I Believe in Love Afterlife. Kot je umetnica zapisala ob eni od prejšnjih postavitev te razstave, gre za razmišljanje o tem, kaj bi ljubezen lahko pomenila v prihodnosti, saj postajamo vse bolj odvisni od umetne inteligence, bolj kot od človeške interakcije.

Velenjska knjižna fundacija je v 25. Lirikon Festu razglasila letošnje laureate. Tu so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Uradna razglasitev dobitnika nagrade Velenjica Čaša nesmrtnosti bo 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Osrednjo nagrado Velenjica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Slovenski gledališki muzej je ob letošnji stoletnici smrti pisateljice Zofke Kveder pripravil razstavo, s katero bodo osvetlili njeno gledališko udejstvovanje. Na razstavi, ki bo na ogled do 23. septembra, bodo spomnili na njeno delo dramatičarke, prevajalke in kulturne posrednice. Razstava z naslovom Zofka Kveder in gledališče poleg rokopisov, revijalnih objav, knjižnih izdaj in gradiva o uprizoritvah ponuja na ogled tudi del obsežne strokovne literature in nekaj poznejših izdaj njenih besedil.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Organizacijski odbor festivala Melodije Morja in Sunca je letos nagrado MMS Legenda podelil glasbeniku Otu Pesnerju. Člani odbora so ga nagradili kot enega najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Otu Pesner je na festivalu kot izvajalec slavil dvakrat. Prvo zmago je osvojil leta 1979 skladbo Tople julijske noči. Leto kasneje pa je zmagal še s pesmijo Melodije Sonca in Morja, ki sta jo zapela skupaj z Majdo Petan. Pesner je na festivalu ustvaril tudi zmagovalni skladbi v vlogi avtorja glasbe, besedila in aranžmaja. Leta 1989 je napisal pesem Vrniva se na najno obalo, ki sta jo zapela Helena Blagne in Nace Junkar. Leto kasneje pa je ustvaril še zmagovalno skladbo Slovenski mornar, ki jo je izvedel Nace Junkar. Šli smo skozi domače kulturne novice, zdaj pa se ustavimo še na tujem, kaj se dogaja na področju kulture. Mednarodni festival animiranega filma AnimaFest Zagreb, ki se je začel 8. junija, letos posebno pozornost namenja Sloveniji kot državi v fokusu. Skupno bodo na festivalu prikazali več 100 filmov, obiskovalci pa se bodo prvič lahko preizkusili tudi v vizualno zanimivih videoigrah. AnimaFest Zagreb bo do 13. junija potekal na več lokacijah v hrvaški prestolnici. Organizatori so prejeli prek 2100 prijav iz 95 držav. Skupno pa bo na ogled več kot 300 filmov, od tega 38 svetovnih premier. Udeležilo se ga bo več kot 300 tujih gostov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Poslanka Svobode in predsednica KNOVS-a Janja Sluga poslancu SDS Žanu Mahniču očita zlorabo pooblastil in kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji državnega zbora razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji KNOVS-a. Ta se glede zadeve Black Cube ni seznanil z novimi dejstvi, Mahničeva reinterpretacija pa omogoča špekulacije, navaja Sluga. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek predlaga državnemu zboru, da za njenega namestnika znova imenuje Jožeta Ruparčiča, ki mu je mandat namestnika potekel 1. aprila. Zaradi poteka njegovega mandata ima od 2. aprila le še 3 namestnike, ne več 4, je zapisala v predlogu državnemu zboru. Meni, da je svojim dozdajšnjim delom in strokovnim znanjem dokazal, da je primeren za upravljanje funkcije namestnika, dodala je še, da predlagani kandidat soglaša s kandidaturo. V mestu Nanjuki v srednji Keniji je več 100 ljudi.

0: ki so se v sosednji demokratični republiki Kongo in Ugandi okužili z ebolo. Protestniki so se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in aretirala več ljudi, eden od protestnikov je bil ustreljen v glavo. Rotary klub Nova Gorica je šempetrski porodnišnici predal 11.803 evre donacije, kolikor so zbrali pri organizaciji teka Goricatlon. Denar bo namenjen ureditvi družinske sobe, ki si je želi večina nosečnic pri porodu v šempetrski bolnišnici. Tu se sicer povečuje število rojstev, nova pridobitev pa bo po oceni porodnišnice k temu še pripomogla. Naredite si prijetno jutro tudi v naši družbi.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Dobro jutro, 4 minute čez 6 je, danes bo spremenljivo, zdaj le zjutraj še marsikaj pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, več sonca pa lahko pričakujemo v južni Sloveniji. Najvišje temperature bodo od 20 do 25 in v južni Sloveniji do 28 stopinj.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Tri minute če šesto, dobro jutro na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik. Zaradi tovornega vozila v okvari pred oviro je nastal zastoj. Zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Vozilo v okvari sicer prav tako ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana-Savlje. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Udeleženi v sredinem jutru 10. junija smo danes, sicer so pred nami oblačni malček deževni dnevi, ampak že vikend ne bi prinesel malček več optimizma, eno malo zmago, več sonca, ampak tudi le deževni dnevi in pa taki turobni znajo biti, no, taka je vremenska napoved, se mi zdi, da lahko s pomočjo aktuala prinese en optimizem. Zora je
1: svanula. Dodajem še en argument za dobro voljo, za optimizem. Čez točno dva tedna, začetek šolskih počitnic.
0: Oh.
1: To je tisto.

0: moment, ki ga čakamo, odsev silvestrskega poljuba.
1: Od 1. septembra naprej.
0: Prihaja. Kmalo prihaja vse tisto dobro in vedno bo aktual pri roki. Na dopustu ali na delu, ko je šef na dopustu, vedno pa še aktual.
1: Ne, za vikend mora biti sonce, ker grem jaz na bag do naših aktualovcev pozdraviti.
0: Čakaj samo malo.
1: Ja, pa to sem ti že rekla, Jure.
0: Ne, nisi rekla.
1: Ja, sem ti rekla.
0: Res greš dol?
1: Ja, res grem.
0: Pazi se.
1: Za vikend.
0: Pazi se.
1: Petek začer snidenje z Matijasom, Žano in Nušo.
0: Pazi se, ker to ni za materija, veš? Relax in aktual na morju, ni za materije.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Kdaj se pa vračaš iz paga?
1: V nedeljo zvečer.
3: Škoda.
1: V ponedeljek zjutraj sem tukaj prisotna presebna.
3: Se ne bi raje v soboto pa se ostaviš v Vodicah na Semsiju?
1: Bom razmislila.
0: Se veš, ne smeš.
2: Aktual.
0: Ne smeš reči ne, Martini, kako bi to izgledalo zdaj.
3: Jaz si pa zajtrk prinesla.
1: Čakaj, zadnji.
3: Kavo ji bom skuhala.
1: Pak Vodice, v enem dnevu tja nazaj.
3: Še ne, da ukraden bo na odru. Lepo prosim.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
5: Ma je rebež avto.
6: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
7: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Si šel po nov kavč?
9: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
8: Kdaj ga pa dostavijo?
9: Je že doma.
8: Kje pa?
9: V garaži. Pridi.
8: Garaži?
9: Udoben pa še premičen.
10: Vozila Citroen. Sinonim za udobje. Citroen.
11: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Aktual.
14: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Eno mini zmago tem jutru smo že naredili, da smo se prebudili in da smo skupaj na aktualu. Eno veliko zmago pa lahko nekdo izmed vas osvoji in dobi že naslednji petek.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Na aktualu.
0: In to Baby Center nagrado.
3: Vsi, ki se boste oglasili na 051-70-80-90 in povedali, zakaj ste vi najbolj iznajdljiv, najbolj samozavesten, pravzaprav najboljši voznik otroškega vozička. Megi je pisala na 051-70-80-90. Sem bodoča babica in se neskončno veselim, kako bo šlo vozičkanje. To bo naš prvi vnuk in bo večino časa živel v Veliki Britaniji. Evo, še en izziv. Vožnja po levi. Ja, Megi, lep dan, greste v žreb in držimo pesti, da se zgodi nagrada prav v vaše roke naslednji petek.
4: In če ste slučajni v pričakovanju otročka ali pa že imate malega otročka, potem je Baby Center sigurno pravi naslov za oglasice, ker imajo ogromno izbiro in športnih vozičkov in ostalih igrač, oblačil, kozmetike, hranje, video bolj veta, ka vse otrok potrebuje. Športni vozički pa so junija znižani do 26%.
0: Ampak enega podelimo mi. In to že naslednji petek, torej 19. junija, če se prijavite, če zaupate, torej kdo je najboljši voznik vašega ali pa morda bodočega vozička. In to je voziček v vrednosti 400 evrov. Še enkrat pa, torej splača se vam pogledati ponudbo tudi na www.bbcenter.si, torej do konca junija, kar 26% popust na športne vozičke.
1: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
6: Kad me umor baci snovu,

0: Točno tole bomo slišali na velikem odru CNC festivala. Željko Bebek skupaj s svojim sinom.
1: Že čez dva dni?
0: Že čez, wow, ampak ja. Res, že čez dva dni.
1: No, zdaj gre pa za res.
0: Glavni revijalni dogodek v soboto, ampak dogajanje se začne pa že pravzaprav v četrtek začer, petek in potem sobota.
1: Ok, poglejmo, vreme. V Kranju imamo 16 stopinj, Maribor, Ptuj, Murska Sobota prav tako 16, Trbovlje in Ljubljana 17, na obali pa trenutno 19 stopinj. Danes bo spremenljivo, deževno bo, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, najvišje temperature pa bodo med 20 in 25 stopinj. Zvečer bodo padavine zajele vso Slovenijo, jutri pa bo deževno samo na Primorskem. V petek in v soboto pa jasno z malce bolj svežimi jutri.

0: Post, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste zaprt je še vedno vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik. Zaradi tovornega vozila v okvari pred oviro je nastal zastoj. Jutranji zastoj prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in na cesti Lukovica Domžale sporočate. In zastoj so prav tako na cesti Rakov Škocjan Unec avtocesta, ker je voz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del. Zamuda tam približno 15 minut. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli. Brezplačno 0880 13 02. Srečno pot.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Okay, ob 6:33 minut je spet kanček časa, ne, za naš horoskop. Aha. Jaz ga imam rada, jaz rada preberem, to živimo, tisto dnevno usmeritev ali pa dnevno misel in dan piše, da je dan za majhne zmage. To je dan, ki bo prežet z energijo majhnih zmag, ki bodo osvetlile našo pot in okrepile zaupanje vase. Drobni uspehi lahko danes prinesejo več veselja kot velike zmage, zato bodite pozorni na vsak prijazen pogled, spodbudno besedo, trenutek zadovoljstva ali pa če ti nekdo prinese zajtrk v studio.
3: Moja draga Ija,
4: Pogled v zvezde z Martino Švab. Kakšne so naše majhne zmage danes?
2: Najprej sem mislila,
5: majhna zmaga je, da sem včeraj si zelo, zelo, zelo želela burek, ampak sem se odločila za banano. Sicer je pol danes mi Martina prinesla ta burek. Ampak vse, to je mala zmaga.
2: Škvab bi mi lahko ti zelo rekla. Carica! Ok, v nadaljevanju jutra, Gajba puna piva, pa Danja Žagar in Carica, vi pa lahko na nič 4:31:40:50 zaupate vašo majhno zmago. Moja majhna zmaga je, da sem se po neprespani noči vseeno zbudila, si še glavo oprala zjutraj ob 3:30 minut in prišla pravočasno službo.
4: Moja majhna zmaga je,
5: da
4: gre... To je velika
5: zmaga.
4: Ja, dejansko, zjutraj je zmaga, da gre vse po planu, da ostaneš pravi čas, da... V mojem primeru spiješ kavo pravi čas, da te telo posluša in da se toaleta zgodi pravi čas, preden odideš od doma in da priješ pravočasno na delo. To so mini zmage, ki so velike zmage, pravzaprav vse se začne zjutraj.
5: Jaz bi še hotel reči, neki si hotel reči, no malo zmago.
2: Prestaltika.
5: Začel si razlagati v eni majhni svoji zmagi.
2: To, da prav, priješ pravi čas na toaleto.
5: A to, opa se, ja, to je dovolj velika.
2: Jaz smo takrat zavidem njegovo prebavo, res.
5: Peristaltika.
1: Peristaltika. Šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Ključno je, da telo sodeluje s tabo zjutraj. Ni 4, 1, 30, 40, 50 vaše majhne, pravzaprav velike zmage. Gremo.

0: Festival Vogelsberg.
1: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
6: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
7: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12.

0: tep se je zaloga omejena.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Amo, lahko nekaj povem, Miro. Fantastična pesem. Kje so nove pesmi? Mi rabimo več Mira Todosovskega, tako da Miro, koliko mu damo časa? Do konca poletja.
1: O, to
2: ne,
1: veli.
2: En mes.
1: Do konca
0: mesta. Miro, če prej novo pesem, na aktual, prosim. A drugače pa je danes, pravijo zvezde, pravi Martina Švab, da je danes dan za male zmage, ki predstavljajo...
1: Tako pišejo astrologi.
0: Male zmage, več malih zmag prinesejo tiste velike življenjske zmage. SMS 041 30 40 50, vaše male zmage, ki postanejo pravzaprav velike življenjske zmage. Moja mala, velika zmaga je, pravi Maja, da sem od lanskega junija izgubila 30 kilogramov. Wow. In se počuti odlično, Maja, wow. Čestitke so
2: Maja,
0: tako velik
2: dosežek. Maja, to pa ni mala zmaga, to je...
1: Ti. To je ogromna zmaga.
0: Si predstavljaš, kako je hoditi po svetu, ko imaš 30 kg manj? Jaz jih imam 15 manj in je vse veliko lažje, če bi imel 30 manj.
2: Wow.
0: Pa to dejansko lahkotno poskakuješ, lebdiš na tlemi. Maja, te občutke nam opišite, kako je zgleda. Minus 30.
1: Wow. Čestitke.
0: V enem letu.
1: Eno mini zmago, ki ni mini zmaga, nam je zaupal tem jutru tudi Rajko. Dobro jutro, Rajko. Rajko, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, Rajko,
1: tukaj.
3: Ja, moja čisto mičkena zmaga je to. In sicer moje življenje je polno vzponov, polno padcev. A vseeno sem ostal tukaj, vseeno sem ostal na tleh in ostati na tleh in vsak dan hoditi in se premikati bližje svojim ciljem. To je zmaga. Ki jo imamo vsi. Pa lepo jutro, ekipa, čau,
1: čau. Pa še kako se strinjam, ne? Če tudi so to majhni koraki, samo da gremo naprej proti svojim željem in ciljem. 0-4-1-30-40-50, pa vaša?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Evropska komisija je minuli teden 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Vlada bo v četrtek predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili, bo policija z drugačno obliko nadzora na državni meji izvajala nadzor, sočasno bo s tem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let v Ljubljani nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki bo sredi julija v Stožicah. Med izbranci selektorja Daniela Radosavljeviča trenutno ni Marka Morana Mahmutoviča, ki je moral odpotovati v ZDA. Hud udarec za reprezentanco pa je poškodba enega od ključnih igralcev, Žaka Smrekarja. Selektor Radosavljevič vseeno ostaja optimističen.
2: Mislim, da bomo gledali eno bojevito, res borbeno ekipo oziroma reprezentanco, za katero se pravi izgubljena žoga ne bo obstajala, in verjamem, da bomo v ponos celi Sloveniji z svojo energijo, borbenostjo, požrtovalnostjo in pa na vse zadnje tudi z obnašanjem.
1: Želimo vam mirno jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: 6 minut čez 7 je, danes bo bolj muhasto, spremenljivo, deževno, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa med 20 in 25 stopinj.
12: 6 minut čez 7, dobro jutro. Na ceste zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi tovornjaka v akvari. Zaprt pa vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasonik, prav tako zaradi tovornega vozila v akvari. Pred oviro je nastal zastoj, zamuda približno 15 minut. Jutranji zastoj pa na štajerski avtocesti klasika od Lukovice na dolenski avtocesti od Grosuplja. Na primorski

med Kozino in Odvrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko Šentjako, Pomengeš, Trzin, Črnuča, prav tako v vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj na cesti Rakov, Škocjan, Unec, Avtocesta in Rakek, Unec, Avtocesta sta je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, zamuda tam 15 minut, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjako po Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motorji zaradi prometne nesreče. Pred oviro so prav tako zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. Radar v škatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: in Martina Šmar.
1: Zdaj v Dalmaciji obstaja eno pravo posebno mesto, ime mu je Ston.
2: Ston.
1: Ston je na začetku polotoka Pelješac.
2: Zakaj
1: je Ston zanimiv? Za Ston je zanimiv zato, ker ima točno 1000 prebivalcev. Torej, če pride samo še ena oseba, en prebivalec v mesto Ston, se lahko zgodi pravljica 100.000 in en Dalmatinec. Se predstavljaš to zgodbo?
2: Čaki, če jaz pripeljem še psa zraven, pol je 1002 Dalmatinca.
1: Ajdi.
2: Dalmatina si Dalmatinka. Ti plus ena, plus moj pes.
1: Ja, ti nisi Dalmatinka, tako da samo psa moš pripeljati. Ja.
2: Kaj pa če pes tudi ni Dalmatinc?
1: Potem ne nosi psa.
2: Pa je še vedno 100.000 prebivalci.
1: Ne hodi v to pravljico. Ostani doma. Kam pelješ to zgodbo?
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: A dobro, če greš na dopust, potem vzemi psa.
2: Pa bo šla z mojim psom nekam drugam, hvala.
3: Čakaj, najprej ga sploh moraš imeti, hajdi, se nimaš psa.
2: Pa kdo je pa te rekel? Mogoče ga pa imam, pa ga vam ne pokažem.
3: Tako kliče svojega Erika.
2: Res lepo.

0: trik, kako se zjutraj prebudi, če si malo zaspan.
1: Ja.
0: Ful na glas začneš pet.
1: Ja, se strinjam.
0: Probita, no? Sve je
2: bilo. Sve je. No, daj, no.
1: Bjelo, bjelo.
0: Ne, mamo, ne pomaga.
2: Sve je. Bjelo, bjelo.
0: Bravo.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
1: Ni prav za CMC odr, ni bilo, ampak v redu, gremo. Ta je tista, ki je bila že večkrat na CMC-u.
2: Treba neki skančko pojest.
0: Ampak sta oba dva zelo z nasmeškom in pores vidiš, koliko mali je potrebno za srečo, ne? Za veselje.
1: Ja, zdaj nismo samo med nami prepevali, ampak vse posod smo bili slišani. Drugače pa je ona ena tisti, ki vedno zablesti, ko pride v glasbeni ring. Porazov je imela, mislim, da statistično samo pet v zgodovini. In tako da zmaga je zelo blizu, zmago odločamo seveda vsi skupaj, ampak ona je tista, ki pravi, da je za srečo, kot pravimo vsi aktualci, potrebno zelo malo. Doris Dragovič!

0: Ne, res aktualice, probajte pet. Res se počutiš boljš. Jo,
1: koliko
0: je dobra,
1: izlila
0: dušo. Res, ampak ima tako, mislim...
1: Zapleten glas?
0: Ne.
2: Ne zapleten, tak...
0: Močno konkurenco glas za režo bojo.
2: Mohti.
1: A ja, to bo ima.
2: Ja, to bo ima. No, ker sem ravno razmišljala, kako moraš biti počaščen in dober, da te povabijo v simfonični orkester v London.
0: Res.
2: Ne, da ukradnem na drugi strani, danes sicer z Lavando, ampak ravno prej smo poslušali Zora je, par pesmi nazaj. Mm. V Londonu, Neda.
0: Danes v aktualu, Neda. Wow.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
2: Jezik nije zjekla, ne iskusti, ali more bosti, je zanimiv pregovor, malo starinski, a zelo povedan. Najpogosteje se pojavlja kot jezik ni ne izjekla, ne izkusti, pa vendar boli. Različica pregovora ali more bosti je narečna in zelo lepa, pomen pa ostaje enak. Pregovor pravi, da besede nimajo fizične trdnosti, niso orožje, pa vendar lahko zelo ranijo. Jezik je mehak, neviden, a njegov učinek je lahko hujši kot udarec. Uporablja se kot opozorilo, da besede lahko prizadene globlje kot dejanja. Žaljivke, posmeh, laži ali obrekovanje puščajo trajne rane. Človek mora paziti, kaj in kako govori. Zato pregovor poudarja odgovornost govora.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
6: O Simona, madva balona.
7: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
8: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
9: Ja, pa sej še ni stara.
8: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
9: A res?
8: Nizke cene, super pokusti.
10: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
11: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
12: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
13: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
14: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
12: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
14: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Narejen za moj dan.
15: Aktual.

0: Dobro jutro, 5 minut čez pol osmo je. Danes ne bo zelo sončno, ampak vseeno mi smo. Na aktualno imamo sonce, mi smo eno sonce, no. A
1: ti si sonce,
0: podprita hajdi. To, evo, okej. Okay. Novo mesto, 16 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota, Ptuj, 17. In Koper, Izola, 20 stopinj. Spremenljivo bo danes, deževno, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa med 20 in 25 stopinj. Zvečer bodo padavine zajele vso Slovenijo, jutri pa bo deževno, predvsem samo na Primorskem. In v petek soboto, jasno, z malce bolj svežimi jutri.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: V naši družbi Sandra iz prometno-informacijskega centra. Dobro jutro, Sandra. Dobro jutro, gremo na ceste.
5: Dobro jutro. Naporočamo trenutno o treh prometnih nesrečah. Na gorenjski avtocesti oviran promet med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim zahod in Grosupljim vzhod v smeri Novega mesta. Na cesti Šentjakob-Ljubljana, to je Šmartinska cesta, pa promet poteka izmenično enosmerno, tu nastaja tudi daljši zastoj. Zastoj zaradi jutranje prometne konice in pred delovnimi zaporami, med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od Dramelj proti predoru Pletovarje, na Primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane ter na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani. Promet med slovenskimi konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je na priključku Postojna zaprt tako uvoz proti Kopru, kot tudi uvoz v smeri Ljubljane. Uvoz proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 13. junija. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Cesta Trebija-Sovodenj pa bo zaprta pri Fužinah od danes predvidoma 9. ure do petka do 18. ure. Obvoz pa so uredili. Lep dan vam želimo in srečno pot.
4: Hvala, enako Sandra in prometno-informacijski center Rada Roškatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: V sredinem jutru potrebujemo mini zmage, da lažje prestanemo tale teden in dočakamo sončen in pasijoč vikend. Zmaga Marije v tem jutru. Dobro jutro, Marija.
3: Dobro jutro, Voščin.
2: Je jutro.
3: Marija tukaj.
2: Živjo.
3: Lep pozdrav ekipa in poslušalcem lep pozdrav. Uh-huh. Tudi jaz sem imela eno zmago. Zdaj naj vam povem. Imela sem popolni kolaps, to se pravi, da mi je srce prenehalo delati. Srečo sem imela, da sem imela poleg mene mojega pokojnega moža. Tam je rešil življenje in moja hčerka. Nazaj na ta svet. Hvaležna bom večno, jaz njemu nisem mogla pomagati. In to so taki spomini, ki mi bojo ostali za večno. Tako da doživeli smo v življenju res zmage in padce. In moja zmaga 2013 je uspela. Hvala, da ste me poslušali in lep dan želim. Srečno in nasvidenje.
4: Kakšna zgodba, Marija, nekdo vas je pripeljal na ta svet nazaj. Zakaj? Ker vas ta svet še naprej potrebuje. In lepo, da smo skupaj danes zjutraj in gremo dalje vse do konca naših srečnih dni. Tako da, vaše zgodbe, vaše zmage, nič 4-1, 30, 40, 50.
2: Mislim, da tale še kako paše zdajle. Mm. Volim in postojim in Peter Grašo. Wow. Nič 4-1, 30, 40, 50. Marija, dobro jutro. Mene ste res ganila, tako da včasih je bolje molčati, ne?
5: Res.
2: Pa en objemček pošiljam vas, kaj diš?
5: Širok, to

0: Punctual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Daleč od tega, 5 minut pred 8, dobro jutro. Danes je 10. juni in danes je svetovni dan ledenega čaja. Zakaj sem to izbrskala? Ker ja, vem, da ni zdravo, vem, da ima velik sladkorja, odvisno no sicer, kak je pripravljen.
1: Ledeni čaj z vodko, bom jaz narejš.
0: Ojoj, hajdi.
2: To mi, res? To obstaja.
0: Ja!
1: To mi v Grčiji dospijemo.
0: Ledeni ja. Čaj z vodko, res.
1: Ja, no. Tak, sočeno, svežilen, refreshing.
0: No, jaz sem želela reči, da moji otroci ga upožujejo, ne, ampak definitivno ne tega z vodko.
2: Ja, 4 minute do 8, hajdi, hvala za ta recept.
1: Je, pa se ga ne pijemo po 8 zjutraj sam.
2: Morda ga res probamo na kakšnem pikniku, da se povrnemo v mladost. Drugače pa v času, ko se vedno več ljudi zaveda negativnih vplivov sladkanih gaziranih pijač, postaje domač ledeni čaj, naravna izbira. Moja Taša pripravi fantastične ledene čaje iz vseh zelišč, ki jih najdemo na vrtu. Drugače pa po podatkih Evropskega raziskovalnega centra za prehrano se je v zadnjih 5 letih poraba sladkih gaziranih pijač v Sloveniji zmanjšala za več kot 10%, medtem ko povpraševanje po zeliščnih napitkih in čajih narašča. Tako da, dobro Slovenci, Slovenke in Slovenci, gremo v pravo smer. Ta promocija proti sladkanim pijačam je
0: dobro
2: uspešna.
0: Deluje.
2: Tudi mojo hči Sofijo dejansko in pa še samo vodo piti.
1: Več
2: ali manj pije samo vodo.
1: To je super. Jaz si rada naročim, kdaj v gostilni hišni ledeni čaj. Ampak zakaj je hišni ledeni čaj 6 evrov in on navadni je 3 evre?
0: Zato ti jaz zdaj zaupam eno taktiko. Ti si v gostilni naroči izben čaj, kjer ga imaš rada, z jagodo.
1: Pa pa čez let.
0: Ja, kjer ga imaš rada recimo?
1: Gozdni sadeži.
0: Gozdni sadeži čaj, gozdni sadeži, a mi lahko date v malo večjo skodelico, pa prinesti mi zraven še eno
1: kozarec ledu.
0: Ja, in prelija z ledom in je to to. Na Hrvaškem recimo, ko je ledena kava od 9 do 12 evrov, iz lastnih izkušenj, govorim zdaj tudi rečem, prosim eno belo kavo, latte macchiato, z mrznim mlekom pa malo leda zraven in pa si jaz to skupaj zmešam.
1: Samo ni sladoledka. V ledeni kavi je sladoled.
0: Moja zadnica ne sme več sladoleda.
3: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledat.
2: Kaj že je leto?
0: Moja zadnica ne sme več sladoleda v kavi.
2: Mislim, da se marsikateri aktuala več zdaj ne strinja.
0: Pa ja.
2: Glede tvoje.
0: Nije nam bilo suđeno sladoled v kavi.
2: Ti krde je na par kepic.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Izrael je obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, upletenim v nasilje nad palestinci

0: Odbojkarska reprezentanca z današnjim dnem začenja nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solja gostili že kmalu ob 10:30. V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. V pričakovanju tekme si naredite lepo jutro, tudi mi bomo kmalo spet v vaši družbi.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Dobro jutro, v sredino jutro, 5 minut čez 8 je. Danes bo spremenljivo, predvsej bo deževno. Spet se mi je zgubil internet, pa kako je to možno? Več sonca bo pa v južni Sloveniji, torej po drugo deževno, na jugu sončno. Najvišje dnevne temperature danes pa med 20 in 25 v južni Sloveniji, tudi do 28 stopin.
6: Ne razumem, kaj se ti je zgubil? Internet se ti je zgubil.
7: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Dobro jutro, na ceste prometne nesreče ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj, pa na Gorenjski avtocesti prometna nesreča ovira promet smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Jutranji zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Prav tako od Lukovice proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti ljubljanski obvoznici. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj med Malencami in priključkom Ljubljana Center, pa na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjakob in Mengeš, Trzin, Črnuče. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motorji zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji vse do pravzaprav do Šentjakoba proti Ljubljani. Radarske kontrole pa dobrodošle, če ste jih opazili brezplačno, nič 80 13 nič 2. Srečno pot. We'll be right back.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: in Martina Šma.
1: Danes je dan za male zmage, pravzaprav velike zmage, pravijo zvezde, pravi Martina, ki spremlja zvezde, astrologija pravi, danes je dan za zmage. In jaz sem prepričan, da se da je pozitivna zgodba nalezljiva, da je dobro nalezljivo in se širi. Klaudija piše 12.3.2015. Ko je po 8 urah operacije zdravnik stopil iz operacijske sobe in povedal, da je moja 6-letna hči uspešno prestala operacijo na odprtem srcu. Ni kaj dodati, vse, kar me v življenju še čaka, je malo, je nula v primerjavi s tem. Klaudija, sem prepričan, da se ta zgodba, da je nalezljiva in da se širi. Uživajte še naprej to življenje z vašo hčero in verjamem, da je današnji dan najlepši dan na svetu.
2: Ko bomo kadarkoli želeli jamrati,
3: se bomo spomnili na take zmage.
2: Ja, ker da smo trujeni, da je kava prevroča, premrzla, karkoli se spomnimo na Klaudijo.
4: Tudi jaz sem ena tistih, ki je imela ne samo eno zmago v življenju, ampak malo več. Namreč leta 2002 sem zbolela za rakom, pa potem seveda po dolgem zdravljenju sem pač uspela in sem mislila, da je to moja končna zmaga. Vendar ni bilo tako. Ta bolezen se je ponovila še 6-krat, vedno na drugem mestu, ampak jaz nisem obupala, šla sem naprej, bila sem še močnejša, močnejša, močnejša. In končno, ko sem prišla do tiste zmage 7, ko se tudi nekoč reklo pravlična številka, sem uspela in uspela in uspela in tako živim naprej, delam, sploh se ne želim več spominjati teh težkih, turobnih časov, saj sem zmagovalka ne samo sebe, vendar mislim, da kar celega sveta. En lep pozdrav, imejte se lepo, jaz pa srečno živim naprej, Mojca.
2: To ni mala zmaga, to je velika zmaga, to je življenjska zmaga in hvala, da ste jo delili z nami. In da lahko vsako jutro uživamo skupaj in se veselimo življenje skupaj z vami. Nič 4, 30, 40, 50, zdaj pa ne govorimo več o malih zmagah, zdaj pa govorimo res o velikih zmagah.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali Mateja živi v naselju Zrkovci ali Zrkovci? Ko poslušamo prometne informacije, pogosto naletimo na ime naselja na desnem bregu reke Drave. To je naselje Zrkovci. Nekaj primerov pravilnega naglaševanja. Zrkovci so eno najstarejših naselij v mestni občini Maribor. Zrkovci so starejši celo od Maribora samega. V Zrkovcih je aktivnih več društev. Ponovimo. Ime mariborskega naselja naglašujemo široko, naglašujemo ga na oju. Zrkovci. Mateja torej živi v Zrkovcih.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gušte.
2: Radio Aktual Kum.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
4: Več na spena-bbq.si.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
9: Veš, kaj bi naj osrečilo?
10: Dopust?
9: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
10: Ja, in zakaj ravno zdaj?
9: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
11: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
12: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
11: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
12: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
13: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: koga poimenujete, kakor želite, ko je enkrat vaš. Ne govorimo o Žanu Serčišu, govorimo o vozičku Jules. Jaz sem včeraj rekla, da to bi bil moj Jozel.
1: Sliši se tako.
0: Moj a ste zliši dober? Moj Jozel. Ja, ali dobro, daj pet po Jozla.
2: Voziček potrebuje voznika.
1: Sliši se kot en plemiški naziv iz Velike Britanije, Jozel.
0: Ja, ampak zrače, torej Jules, če ga boste iskali na www.babycenter.se, ga najdete pod J-O-O-L-Z. Mamice in očetje, tudi naš Jure, to znamko zelo dobro poznamo, ker je zelo kvalitetna, spretna, v Babycentru se da dobiti in je res idealna za najmlajše.
1: Primerna je absolutno tudi za potovanje. Zakaj? Ker je zasnovan kot najbolj kompakten potovalni voziček, izjemno lahek, zloži se lahko z eno roko, pravzaprav v eni sekundi, ima prostorno nakupovalno košaro in prilega se tudi v te nadglavne predale na letalu, tako da ga vzamemo v roko na letalo gor. Kar se tiče pa varnosti, iščemo najboljšega, vsi smo najboljši, ampak da poveste, zakaj ste najboljši voznik otroškega vozička. Dobro jutro, Janja. Drugače pa, ključna stvar je, ko po pločniku hodimo z vozičkom, da ne hodimo preblizu ceste, ampak na notranji strani pločnika.
0: Kaj ti spodrsta,
1: če
0: spoščiš?
1: Tako da to je ključni nasvet, se mi zdi. No. Drugače pa nič 51, 70, 80, 90 za vašega džuza v vrednosti 400 evrov. Podelimo ga ne ta petek, ampak naslednji petek. Prijave zdaj, vsi greste v šrep. Je kdo z nami? 3, 4, gremo.
3: Čekaj. Jojo, Marija tu.
1: Marija,
3: čau. Pričem za nagradno igro za voziček. Pri nas je pa tak, pride vnuket, vnukica, ne vemo kaj bo. In ker je bodoči deda šel v penzijo, bi mu kar prav prišel to novo prevozno sredstvo. To je voziček. Penzije so male, če gre za avto, je on preveč zapravi. Če pa gre z vozičkom, pa ne bo šlo, ker je trgovina predaleč. Tako da bi ostalo še nekaj penzije, pa še voziček bi nam kar oring prav prišel. Hvala in lepo bodite.
0: Bravo, gospa Marija.
3: Marija
0: bi sigurno s tem džozlom lepo delala.
1: Dedi bi prevzel, nakupovalno košaro ima, tako da je tudi priročen za trgovino z otrokom. Super zadeva, greste v žreb.
0: Drugače pa res, SMS, telefonska tajnica, 051 70 80 90, zakaj ste ravno vi najboljši voznik vozička in ste v žrebu torej za... Jules, čudovit, Jules v vrednosti 400 evrov, ki je za naletalo priročen, za v šoping, za vse posod.
4: Priznaj, da ti je šlo iz jezika
0: Jules. Zdaj ne morem več nazaj.
4: J-O-O-L-Z, dejte na www.babycenter.si. Torej, če ste morda v razmisliku za nekup, hiter pogugljati, vam lahko iz prve roke z Juretom povema, da vam ne bo žal.
0: Pa junija opraviti ta nakup v Babycentru, ker imajo do 26% znižane športne vozičke. Ne pa julija jamrat.
2: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Babycentru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Boga, ušesa, našim poslušalcem.
1: Tam v avtu se peljejo, na šest mi se tudi deremo. Pa se to je dobra volja. Dobra volja je najbolja. Evo spet, dobro jutro. 3 minute čez pol deveto, Slovenj Gradec 16 stopin, Maribor Novo mesto, Ptuj 17, Trbovlje, Murska Sobota 18 in na Obali 19 stopin. Danes bo spremenljivo, pričakujemo kar precej dežja, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo med 20 in 25 stopin, zvečer pa bodo potem padavine zajele vso Slovenijo, jutri pa bo deževno samo na Primorskem. V petek in soboto jasno, s svežimi, bolj hladnimi jutri.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste jutranji zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti ljubljanski obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici zastoj smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore, prav tako zastoj na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob in Trzin Črnuče. Še napomnik, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole v Svetem Juriji ob Ščavnici pri pokopališču, pa v Stari Novi vasi v Prlekiji pri hišah, bela škoda pravite v Kranju, na Gorenje Savski, na avtobusni postaji in na cesti med Vode Kran, prav tako radar na meji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: kuhinje, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Po 8 in 36 minut, dobro prebojeni, polni energije, naše baterije so kljukica. Se napolnile, kljukica, 10. junij je že danes, no in zasledila sem en tak zanimiv članek, no, limona je že dolga leta, se vemo, znana po svoji uporabi v kulinariki, ne vem, tudi v kozmetični negi.
3: V gospodinstvu. Včeraj sem čistil tok, limone, malo kisa, malo sode bikarbone in spucano se.
2: Jaz sem se včasih s tem zobe čistila za beljenje, malo sode bikarbone, pa čist pikico.
3: Sam tega ne smeš povedati.
2: Vem, da ne smem.
3: Tisti, ki ustvarjajo zobne paste in zobozdravniki to svetujejo, ker je vzameš del dela.
2: Resno, tudi pijemo.
3: Ja, kvoto alkohola smo dali skozi v prejšnji uri, za to jutro.
2: Ne, jaz sem včeraj zasledila članek, da ne bi mi, mislim, da je priporočljivo, da imamo limono na svoji nočni omarci. Zdaj, zakaj in na kakšen način?
4: To je grihte, ko smo rekli, da moš imeti loverjev v list na njega napisati neke želje, no.
2: Ne, zdaj, to pa res piše, da je dobro imeti na nočni omarci limono, po možnosti, da ima posolimo, ker bo izboljšala počutje, pomagala pri sproščanju in celo naj bi lajšala mačka.
3: Sol in limona, ja. Zdaj, če se zjutraj prebudite in je limona na nočni omarici pojavila kar sama od sebe in se prisegate, da o tem prav nič ne veste, je možen samo en odgovor. Noč je bila res divja.
5: Kje je noč, limona in sol? Nihče od nas ni hotel dom.
2: Lej, to sem zasledila na taki spletni strani, da jaz to verjamem.
4: Da se ti limona pojavi na nočni omarci, je čist možno, sam ne pa da jo daš tja, da ti zmanjša mačka. Kiti, kak je staniti
3: beriš. A si sploh probala?
2: Ja, si sploh probala.
3: Poskusila?
4: Men pro mačko ne pomaga nič na svetu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Se kako bi te resno imal? Iz tvojega dekolteja ven visi ena lisica, mislim. Se bi te rate resno imal?
4: Ne, zdaj pa res prijazno povabilo na Aktual TV, ker to je lisička Marta. Po Martini je dobila ime.
2: Ker sem jo jaz podarila in hajde ima to lisičko zataknjeno za majico. Sam to, da boste videli poslušalce.
4: Ja,

0: Jure, dobiš odgovor glede reflektorjev na Štajerski avtocesti?
1: Ja? A veš, da danes... Ja, zdaj, včeraj sjutraj smo poročali o tem, da so vendarle na Štajerski avtocesti tudi zagoreli reflektori. Bila je taka predelna stena, mimo katere se ne vidi, tako da nismo videli, ali so ljudje, delavci na drugi strani pod reflektorjem, ali je samo reflektor.
2: Očitno pripravljajo se nekaj, ne? Sve to bi bil že čas, čeprav, kakor sem razumel, naj bi najprej začeli delati nočno delo na avtocestah pri postojni, ampak pustimo se presenetiti.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: No, novi minister Janez Vrtovec je napovedal nočno delo na gradbiščih na avtocestah.
2: Ja, res je, in upam, da se bo zdaj kaj premaknilo, da se bo to stvar malo hitreje dogajala, ker Slovenija dobesedno zaradi tega, ker dejansko delajo na vseh krakih avtoceste, pa še kje je vsak dan znova nov kaos. Tako da to so stvari, ki pa bi jih morali odgovorni malo prej premisliti. Mogoče samo nočno delo pa dnevno delo niti ni tak velik problem, večji problem je, ker povsod delajo istočasno, pa smo že poročali, da recimo Dars takrat, mislim, da Dars dejansko ne more napolniti eno gradbišče z normalnim številom delavcem, kaj šele vsa, tako da povsod dela samo nekaj ljudi in to seveda se pozna, ampak seveda nočno delo bo malo dražje, logično, ker seveda 50% bodo dobili dodatka zaposleni na Darsu, in 40% zaposleni pod izvajalcih, ampak predvsem upam, da se bo stvar zdaj premaknila.
0: Letos, predvsem, ko gremo na morje, res pravočasno, ker najprej nabašaš na Štajersko avtocesto, potem na Primorski in tako naprej.
2: Povsod, mislim, ne moreš se več izogniti in seveda tako zelo radi delajo potem istočasno še na kakšnih lokalnih cestah.
0: Ja, točno to. Slovensko zdravstvo je na psu, to dobro vemo, o tem tudi večkrat govorimo, od obljubljenih 30 dni do specialista in skrajševanju čakalnih vrst ni ostalo nič. Zdravniki imajo en kup birokracije, tako da ne samo, da pacientov je ogromno, ne, tudi tisti, ki čakajo, ampak papiri.
2: Ja, in to je zanimivo, ne, mogoče so zdaj res nekako v zdravstvenem domu Ljubljana ugotovili, da bi lahko namesto, da bi tam, da zdravnik piše svoj kvar z birokracijo med svojim delovnim časom, pregledal kakšnega pacienta ali dva več. In zato so se odločili, da bodo en dan v tednu zdravniki namenili samo administraciji. Se pravi, en dan ne bodo zdravili, ampak bodo urejali vse tisto, kar se recimo čez teden nabere. Seveda zato pozivajo vse bolnike, dajte pravočasno se organizirati, da vam bojo tudi pravočasno izdali vse te napotnice, recepte in podobno, s čemer se pač zdravniki ukvarjajo. Seveda pa je potem tudi vprašanje, kaj pa takrat, ko bo nujno, pa recimo moj zdravnik takrat... Ureja papirje, kdo bo mene poskrbel, pa pravijo, ja, bomo zagotovili nadomestnega zdravnika za te nujne primere.
0: Zanimivo. Europol je posodobil seznam iskanih oseb, na seznam je spet uvrstil Meliso Smrekar. Spomni me, Andraž.
2: Ja, Meliso Smrekar je že kar nekaj let tega, kar je ugrabila lastno hči. In od leta 2021 je domači niso več videli in seveda zdaj jo ponovno so jo vrstili, iščejo, ponovno so jo vrstili na Europolov seznam, na katerem je sicer 54 imen, samo tri ženske so med temi 54 imen, ampak je pa tudi en Slovenec še zran zaradi goljufije in davčne raznega pranja, denarja in podobne zadeve. No, mogoče kot samo tako manjšo zanimivost, Melisa Smrekar je tudi sestrična Tadeja Pogačarja.
0: Lastno ščerko je ugrabil.
2: Ja, to so očitno neke stvari, ki so sicer zelo zasebne, ampak včasih pride, ko pride tako daleč, potem veš, da je nekaj hudo narobe.
0: Bomo prebrali v današnji izdaji Novic 24, kjer imamo tudi brezplačno prilogo.
1: Možgančke razgibamo, torej ja, nagradni čvek v križankah, med drugim je tudi kviz zvezde čvekov in... Ena uganka, Miki Vlahovič doma sam peče.
0: Ja.
1: O. Pice. A. Torte. E. Kruh.
0: Pice. In kruh.
1: In torte.
0: Torte, ne.
1: Miki, kaj pečeš?
0: Pice,
1: ne vemo, jaz
0: kruh.
1: Ne vem, kaj peče ja. Miki.
0: Oboje znam.
2: Ja, najprej moš križanko rešati.
1: Aha, ja. Potem da ima odgovor.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Živite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen Split brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: V soboto 13. junija, vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Na mizi ustavnih sodnikov bo glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev, konkretno vlagatelji spodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od več kot 30 pritožb, med njimi so med drugim pritožbe zoper rezultata volitev in potrditev poslanskih mandatov, pritožbe zaradi zatrjevane kršitve pravice do svobodnih volitev po 43. členu ustave ter pobude za razveljavitev volitev, pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti predvolilne kampanje in tudi druge. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja. Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, natančneje v Bahrajnu in Jordaniji. Dober mesec pred začetkom Eurobasketa v Ljubljani ima strokovni štab reprezentance kar nekaj skrbi. Zadnja je prav novica iz ZDA, kamor sta za nekaj dni zaradi študijskih obveznosti odpotovala Mark Morano Mahmutovića, vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja. Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, natančneje v Bahrajnu in Jordaniji. Dober mesec pred začetkom Eurobasketa v Ljubljani ima strokovni štab reprezentance kar nekaj skrbi. Zadnja je prav novica iz ZDA, kamor sta za nekaj

0: je Smrekar tam staknil poškodbo in po besedah selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 20 let postavil pod vprašaj nastop na domačem evropskem prvenstvu.
1: Zdaj v bistvu čakamo, bom rekel, zdravniško službo od košarkarske zveze Slovenije, kaj to točno pomeni. A ne? Žal kaže na slabe novice, ampak dajmo možnost biti pozitivni.
0: Želimo vam lepo dopoldne tudi v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško. Aktualno.
1: 5 minut čez 9. Ja, danes bo spremenljivo, bolj deževno, možne so tudi nevihte. Razglašen je oranžni alarm za severni del Slovenije. Na jugu pa bo bolj sončno. Čez dan se bo ogrelo do 25 stopinj, zvečer pa bodo padavine zajele vso Slovenijo.
2: Šest minut čez deveto, dobar dan. Na ceste zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na Štajerski avtocesti prav tako od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici. Na Ljubljanski južni obvoznici zastoj smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole Črnberlingo pristavi pri Mestinju na začetku ravnine smer Rogaška Slatina, po Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, Sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši in Bela Škoda v Kranju na Gorenje Savski na avtobusni postaji. Še enega ste opazili na cesti med Vode Kran na meji. Prav tako, če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 10. junije že danes.
1: Samo še enkrat spati in odpotuješ.
0: Ja,
1: na
0: jutri.
1: Veliki CMC festival
2: oh
1: drugič.
2: Oh my god, jutri že greš.
1: Jutri gre.
0: Ja. Jutri zjutri še malo teh lepotnih zadevščin.
1: Vse imaš pakirano, je tako?
0: Ne, nimam še nič.
1: Kaj me zanima? Lani si bila v tvoje.
0: Ja.
1: S Martinom Žuncem.
0: Ja.
1: Letos si sama na odru.
0: Ja. Ne bom čisto sama. Ne, ne bom čisto sama. Bom imela dve plesavki, Aljo in Katjo. Naši aktualci morda jih dobro poznajo, sploh tisti, ki so bili na kakšnem hribu že leto skupaj z Laškim.
1: Aha.
0: In skupaj bomo plesale na...
3: Napila se duša moja, jutro dolazi.
1: Wow, ti.
0: Yes. Tako da bo kar
1: plešeš,
0: zanimivo.
1: Tudi ti plešeš, ne?
0: Ja, joj. Wow. Tako da.
2: Ja, ne, joj, to bo super.
1: Ja. Kaj še privilegij?

0: V Vodicah, da bo fokus, ok, plesalke, ok, super ja. Sta, ampak ves fokus, vsa publika.
1: Na Martini, Švab.
0: Ko me čaka, da vidite video posnetke.
1: To pomeni, moram še bolj žariti. Jutri meni ni, okay, da se jaz uredim, okay. Da spakiram. Pride pa naša odposlanica aktualva, pride ta Mojca, pride ta Anita Gošte, zaupate še zadnje sočne podrobnosti, še enkrat povabite na CMC festival, tako da če imate čas, če nimate vikend plan, imamo mi plane za
2: plan,
1: vas.
2: Vikend plane, CMC Vodice.
1: Tako.
2: Yes.
0: Del utrinka oziroma utrinke bomo tudi spremljali in dobili na aktualu, tudi na Aktual TV v videoposnetkih, tako da CMC vikend je pred nami in tam bo žarela Martina Švab.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Žarel bo tudi na odru Duško Lokin in pa Levita, in pa Levita bo zdrave, ne bo samo Duško Lokin. In pa tudi Ivana Kovač, slišimo jih v temle trenutku, sicer Duško Lokin ne za Dalmacijo srce ljubi, ampak za...
0: Rundo za
1: svirače.
0: Ivana Kovač
1: pa jede, malo mi je jede živec s tobom. Moram se vse izvajalce naučiti in pesmi.
2: En korak že z nogo v Vodicah. En korak z nogo.
1: Veš, kje sem jaz en korak?
2: Z eno nogo.
1: V posli.
2: V posli.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Sem povedala, da zdaj le sledi Duško Lokin, ki bo na CMC odru, pa Ivana Kovač, ki bo na CMC odru.
2: Martina, v posli.
0: Še eno čutek sem zdaj dobil. Dej še eno rundo, prosim, dej še eno rundo.

0: po običaju.
1: Prevladujoča predstava v slovenski dediščini čipk je precej enostranska. Domala ekskluzivni položaj dediščine čipk pri nas ima klekljarska tehnika in zgodovina klekljarstva kot dopolnilne preživetvene dejavnosti v revnejših rodarskih in hribovskih kmečkih krajih. Ustvarjanje manjših čipkarskih centrov po Evropi je potekalo pod vplivi in zgledi vodilnih centrov čipkarstva po Evropi, tako tudi pri nas. Iz lokalnih specifik in okoliščin, ki so usmerile konkretna zgodovinska dogajanja in ljudi povezanih s poučevanjem, izdelovanjem in prodajo klekljanih čip, se napaja sodobna identiteta lokalnih skupnosti. Lokalne specifike so največkrat pripisane enkratnostim, drobnim tehničnim in likovnim različicam v izvedbi in lokalnem izrazju za tehnične detajle. A na teh stvarih lahko temelji identiteta krajev in ljudi, ki izhajajo iz njih, tudi če odidejo od doma in se podajo v daljni svet. Največji obseg obrtnega in založniškega izdelovanja so pri nas doživele klekljane čipke. Skupaj z usmerjenimi raziskavami in muzejskimi razstavami se je tako skonstruirala podoba najbolj naše dediščine čip. Izdelovanje klekljane čipke je država razglasila za element kulturne dediščine državnega pomena.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: O Simona.
6: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
7: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
8: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Marko Vozovin Mojstri.
1: Do konca svojih sanj.
0: Me bo še ljubila ob 9:24 minut. Dober dan, en tak deževen srednji pozdrav. Spet poslušamo in spet beremo, da naj bi Evropska unija ukinila premikanje urene.
2: Smo ujeli včeraj in se, mislim, ne vem zakaj zdaj. Zdaj smo se navadili na poletni čas. Vem. Zdaj za nami smo se pomirili, sprijaznili, bioritem obrnili. Ja. Kje so bili marca v tej Evropski uniji oziroma komisiji? Takorkoli. Kje ste bili marca, takrat, ko smo bili v šoku vsi? En mesec mora biti, da pridemo k sebi.
0: To se zdaj pripravljajo za drug letnik.
2: Kakorkoli, Evropska komisija pravi, da ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Citiram, čas je, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem. To je v ponedeljek dejal Evropski komisar za promet. Pravi, da premikanje ure za eno uro nazaj jeseni in za eno uro naprej spomladi ni več upravičeno. To so ugotovili že leta 2019. Zdaj smo leta 2026, kakorkoli, citiram dalje, imamo dokaze, da povzroča težave za zdravje ljudi, zmedo in težave v našem gospodarstvu, obenem pa s tem nič več ne prihranimo energije. Za te dokaze sicer mislim, da ne potrebujemo Evropske komisije. Je tako, Hajdi?
3: Ja, jaz sem dokaz.
2: Ti rabiš to, Evropsko komisijo, da ti
3: jaz
2: to povem?
3: Jaz ne rabim komisije, naj mene pogledajo, ko sem zmučkana še en mec po tej premiku.
2: Tri mesece.
0: Jaz bi tako rekla, leta in leta isti naslovi, ne? Zdaj smo ugotovili, od 2019 že to pogovarjajo. Meni se zdi, da je to isto kot pri dijeti, ne? Vsak ponedeljek rečemo, zdaj pa začnem znova, no? Zdaj po tolikih letih mi še kar govorimo, zdaj pa res.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.
0: Kot da, če sem čisto iskrena, jaz si nič ne obetam od tega. Po moje spet nič ne bo.
3: Mislim, da ne bo.
2: Čeprav oktobra bo pasala, ura več. Oktober.
3: A ja vidiš, takrat pa ja.
2: Naj se še zgodi ta oktober, ja.
3: Lahko en uro dlje spiš.
2: Potem se pogovarjamo dalje, Evropska komisija.
3: Ja.
0: Ruža moja crvena in gazde. Dobro.

0: In Jasmin Stavros ob 9:32 minut. Dobro jutro, po Sloveniji pa takole: Kranj, Slovenj Gradec, Ljubljana 17, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj 18, na obali pa trenutno 20 stopinj. Ja, res je danes malce bolj deževno, več sonca bo predvsem na jugu Slovenije, čez dan pa bo med 20 in 25 stopinj, v južni Sloveniji tudi do 28. Zvečer se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, jutri pa deloma deževno, deževno samo na Primorskem, tako, po drugod sonce, samo Primorci daš.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Dobar dan tudi na ceste. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, prav tako na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Še enkrat opomnik, vseh zastojih ustvarimo in držimo, pravzaprav držimo, ne ustvarimo in potem držimo reševalni pas tako. Sivkedi, Radar v Bistrici ob Sotli, smer Bizeljsko, pa Črnberlingo, Pristavi pri Mestinju za križišču, pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina. Če merijo policisti še kjenič 80, 13, nič dve. Srečna pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Tomislav Bralić, Klapa in Trade na aktualu, 19 minut do 10. Barbara Kavčič iz ekipe, dobrodošla. Danes imamo, moškim ni uspelo, ampak ženskam morda bo. In zato so ti danes tukaj. Gremo v zgodbo. Time out. Time out. Najprej pa veliko zadovoljstvo in sreča vseh navijačev Olimpije. Olimpija ima končno novega trenerja. Dobrodošel Mišo Brečko. Dobra izbira.
1: V mojem, da ja. Vedno je fino videti oziroma se mi zdi dobro za slovenski nogomet, da se daje priložnost slovenskim strategom. Tako da Mišo Brečko prvič v tej vlogi, breme Olimpije, vemo, je veliko je tukaj, je bilo že toliko trenerjev, da je težko napovedati, kaj bo sledilo v tej sezoni, vemo, niso bili zadovoljni zadnjo, ne morejo biti zadovoljni zadnjo, tako da so posegli v Nogometno zvezo Slovenije, privabili selektorja mlade reprezentance oziroma reprezentance 19 let, veliko je naredil z mladeniči Mišo Brečko v slovenskih reprezentancah, sodeloval je, povedel celo pred leti reprezentanco U17 na Evropsko prvenstvo, tako da se je že dokazal, kot se je dokazoval na igriščih kot nogometaš, bil je slovenski reprezentant dolgo let, 77 nastopov. Zdaj pa bomo videli, kaj bo naredil pri Olimpiji. Seveda, vsak pride z visokimi ambicijami, z visokimi cilji, upamo, da jih uresniči tudi za dobro slovenskega nogometa.
0: Olimpija potrebuje novo moč in dobrodošel Mišo Brečko, držimo pesti, da si pravi. Oziroma, da ste pravi. Barbara, veliko superlativov, veliko presežkov, prvič v Stožicah. Prvič morda na svetovnem prvenstvu.
1: Mogoče.
0: Moški reprezentanci ni uspelo. Ženska nogometna reprezentanca včeraj sicer poraz proti Nemkam, nič proti dve, ampak to je velik uspeh, praviš.
1: Ja, dejansko včeraj zvečer so, oziroma popoldne so Slovenke prvič, kot si omenil, v zgodovini naše reprezentancije odigrali tekmo na Stožicah. Bila je to zadnja kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo v rednem delu. Žal Slovenke niso zmagale, ampak pokazali zelo, zelo obetavno igro. Je treba razumeti, da Nemke so izredno močna reprezentanca, vedno v vrhu svetovne lestvice in da izgubiš proti njim z nič proti dva, ampak ne to, da imaš toliko priložnosti, kot so si jih pri naša dekleta priigrala, je res zelo, zelo obetavno za naprej. Vidi se, Saša Kolman, selektor, izredno dobro dela s skupino Slovenk in mislim, da se nimamo nič za bati za prihodnost, res, da so dobro pokazali se v vseh teh kvalifikacijah, malo jim je zmanjkalo, ampak borijo se proti res močnim reprezentancam, še vedno imajo priložnost dodatne kvalifikacije, Brazilija pa bo naslednje poletje gostila dekleta, 32 reprezentanc, upajmo, da jih bomo Slovenke videli tam, kaj bo pa, bomo videli.
0: Si predstavljaš, Martina?
2: Si predstavljam, to bo, bom kar rekla, da bo, jaz sem optimistična, noro, ne?
0: Dvignimo ženski nogomet na višji nivo. Hvala, Barbara.
1: Hvala.
0: Slišimo, vidimo jutri.
1: Tako je.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual kum. Moje auto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Festival Bogenšperk.
5: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
6: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
7: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
8: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12.

0: tebi se je zaloga omejena.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Aktualno.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Goran Agbo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Na mizi ustavnih sodnikov prvič pritožba na izid marčnih volitev. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, poslušanju novic vas vab.
2: Njemu to ne smeta.
0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Goran Agbo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Na mizi ustavnih sodnikov prvič pritožba na izid marčnih volitev. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, poslušanju.

0: je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak Svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le eno od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobno predstavili danes. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Evropski parlament in svet Unije, v katerem so zastopane države članice, sta se dogovorila o uvedbi nove kategorije podjetij. Gre za tako imenovana mala podjetja srednje velikotržno kapitalizacijo, za katera bodo veljala določena poenostavljena pravila oziroma izjeme, ki trenutno veljajo za mala in srednja podjetja. V to kategorijo bodo glede na dogovor uvrščena podjetja z manj kot 1000 zaposlenimi in letnim prometom do 200 milijonov evrov ali letno bilančno vsoto do 172 milijonov evrov. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.

0: Dnevnik tega poletja.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 30 70 ali v obrazec na kum24.si pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša, pa bomo izvedeli kmalu.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja Picasso.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
6: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
0: Spena-bbq.si.
7: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiju Dan Kuhin Šentjur.
8: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
9: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
8: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
10: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Na Štajerski avtocesti je pred Ramljami v smeri proti Mariboru in pri Slovenskih Konicah v smeri proti Celju povečan promet. Povečan promet je tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Meritve hitrosti se izvajajo v Bistrici ob Sokli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Dobar dan in dobrodošli, Rok Zupan in Nena Lužar bova vaša družba v današnjem Srebrnem valu. Preletimo na kratko, kaj vse nas čaka. Mari Govejšek, predsednica Trbovskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kaj počnejo in kam bodo še kaj šli. Kilometri malih zmag, ste že slišali za to. Štafeta tako simbolično potuje po Sloveniji ob 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Ustavila se je tudi v Trbovljah, mi pa bomo z vami delili še kaj o zelo aktivni skupini za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Spomnimo še na območno tekmovanje invalidov v Balinanju, zapis o njem so nam poslali iz Društva invalidov Hrastnik. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Tudi danes je z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, dober dan, kako je kaj pri vas?
2: Ja, lep pozdrav. Vem, da želite vedeti, kaj vse se pri nas dogaja. Kot veste, smo zadnje tedne oziroma mesece praznovali. Naše poslanstvo je ohranjanje in prenašanje vrednot, mogoče komu ni prav, nam je. Nihče nam ne more preprečiti, da nam ne bi bilo lepo. No, saj v našem društvu nismo samo starejši, tudi tako izpod 70 let, ki jih je kar velik. Pa obujanja spoštljive spominske svečanosti, proslave, vse vezane na obdobje druge svetovne vojne, pa tudi na bada orjune, delavskih stavk, izgon na naši domačino v tujino, skratka vse na grenke spomine, ki so jih povzročili tisti, ki so si želeli našo Slovenijo. Ja, in to mi je bilo pač preprečeno. Vsi smo se trudili, da vsem dogodkom damo primerno mesto in spomin, da se kaj takega ne sme več dogoditi. Med vsemi dogodki je bilo več prijetnih, poučnih, za kar skrbijo Trboveljski muzej, knjižnica Toneta Seliškarja, šole v Trboveljah, poleg naše druge veteranske in domoljubna društva. Pa naj še kdo reče, da nam v Trboveljah ni lepo. Naše mesto je prijazno, v našem mestu so dobri ljudje doma. Tisti, ki so drugačni, ki jim vedno nekaj manjka, tisti bodo pa še malo, kar morajo kakšno šolo, univerzo za tretje življenjsko obdobje, pa včasih vstopiti skozi vrata Trboveljskega muzeja ali pa mogoče naše knjižnice. Vse, ki vas muči kakšno vprašanje glede druge svetovne vojne, pa niste prepričani, kaj je res in kaj ne, boste dobrodošli v naši pisarni na ulici 1. junija 4 v Trboveljah. Vabimo vas na klepet. Mogoče vam bo klepet z nami polepšal dan. Tokrat vse tiste, ki ste se prijavili na kopitnik 21. junija 26, opozorimo, da bo avtobus iz Trbovelj odpeljal v nedeljo ob 9.30 od vstopne postaje pri komunali in ustavljal na vsaki avtobusni postaji proti Trbovljam. Spoštovani, v naslednji oddaji nekaj več, besed o proslavah 20. junija na Kumu, pa mogoče jeseni obisko Raba, seveda nas čakajo julija še vrke, prijetnih tovariških srečanj nam ne bo manjkalo, vi poskrbite za zdravje, mi pa za ostalo. Med drugim nas je poklicala naša Joži, ki dopust preživlja v Lendavskih toplicah. Vabi vas, da se prijavite. V teh toplicah je res lepo, pa če se ne še bo, če se pridete k nam po napotnico. V roke pa sem prijela drobno knjižico pesmi naše članice Angele Baković. Pesem Molk se mi zdi, da je primerna tudi za današnji čas. Čeprav vam povem, da mi nikoli ne bomo tiho, nikoli ne bomo molčali. Molk. Molčim ne zato, ker molk je zlato. Ne molčim iz protesta ali tihega odobravanja. Niti od jeze ali besa. In ne zato, ker nimam kaj reči, ne, močim preprosto zato, da lahko preživim. Pesmi Angelice Baković so bile izdane v Brošuli leta 2000. Kdo bi si mislil že leta 2000? Angelica, vse lepoti želimo, pa en lep pozdrav.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: V sklopu dogodkov ob 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije po državi že od februarja potuje simbolična štafeta. Gre za kilometre malih zmag in v kampanji se štafeta ustavlja v krajih, kjer delujejo skupine, teh je 21. Ko bo zaokrožila po vseh skupinah, bo svojo pot sklenila ob praznovanju 40-letnice 19. septembra v Ljubljani. Prejšnji ponedeljek je v Delavskem domu Trbovlje simbolično štafeto sprejela zelo aktivna skupina za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Kot sta nam povedali Lidija Hutar, koordinatorka skupine, in Nataša Dolanc-Jerman, ki bo naslednja koordinatorka skupine, so zgodbam poguma, upanja in navdiha dodali svoje. Ker pa je štafeta prispela v Trbovlje prav na dan občinskega praznika, so dogajanje dodali še lokalni pečat. Od kilometrov malih zmag pa še k delovanju skupine za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. To je skupina, kjer lahko tako oboleli kot tisti, ki jih zanima kaj več, dobijo informacije o bolezni, o okrevanju, skozi druženje in pogovor si delijo izkušnje, se vzpodbujajo in dajejo moč. Kako do njih nam pove Lidija Hutar.
2: Mi imamo že od prvega dne, ko se je skupina ustanovila, prostore v zdravstvenem domu Trbovlje in to je sejna soba zdravstvenega doma vsako zadnjo sredo v mesecu ob 17. uri. Tako da nekateri kontaktirajo že predčasno ali po dogovoru, ker svojih prostorov nimamo, tako da se, če kdo pokliče, se lahko zmenimo v kakej kavarni, na kak klepet, pove svoje stanje in tako jo povabimo med se. Skupina pa naj bi potekala v tako strokovno vodjo imamo, skupino vodi strokovna vodja, koordinator pač koordinira se strani društva in pač članov, tako da imamo tudi strokovno pomoč, če slučajno ima kakšne težave in bi hotela kaj iz stroke, da se poizve. Enostavno pa dajemo prednost svoji izkušnji, ker se tako laže pogovarjamo s človekom, ki je dal isto izkušnjo skozi. Ne. Potem pa rade gremo tudi kam na izlet, imamo tudi pohode, po dogovoru sicer, ne, ker dosti jih ne zmore tudi z nami, so tudi starejše ženske, tako da nekaj nas pa je, ker si pač damo kakšen dan, pa gremo malo na sprehode, plava tudi rado hodimo. Zdaj sicer leto še ni bilo možno, ampak upam, da usvojimo tudi vsaj trikrat na leto. Nam znana Dobova, Terme Paradiso, tako da smo večina upokojenke, gremo z vlakom, brez obveznosti in imamo lep dan. A med se povadimo tudi eno, dvakrat ali pa trikrat čez leto, namreč imamo 10 srečanj v letu, julij, avgust ni, pa povadimo tudi kakšno strokovno osebo, da nam predava mogoče v kakšnem raku, kako preprečevanje, kako zdravljenje.
1: Med pogovorom je ves čas bolj kot ne ženska oblika, se pravi, ženske smo tiste, ki si bolj dovolimo iskati pomoč, moški še vedno o tem ne želijo govoriti, niso ravno, da bi pa zdaj se vključevali v kakšna skupinska druženja, da bi potrebovali pomoč.
2: Ja, smo pridobile enega člana, ampak seveda, mlajši je služba, družina in tako se smo že imeli tudi predstavitev, ali je rak še vedno tabu v knjižnici Toneta Seliškarja, spomladi marca se mi zdi, da je bilo, je prav rade volje povedal svojo izkušnjo, ampak da bi pa redno se pa udejstvoval naših srečanj skupine, pa žal ne more, mogoče še kdaj, imamo pa vse vrste raka, ja. Člana imamo tudi enega moškega, to je podpornega člana, ja. Je naš Igor, humanitarni prostovoljec, ki že zdaj to drugo ali tretje leto skupaj z nami zbira sredstva, ki se bo letos dogajalo 10. septembra. Na Rudarju v Trbovljah bo pač ta tek humanitarni in že zdaj vabim vse tiste, ki so pripravljeni darovati kak evro, da pridejo na sam ta tek in nas malo podprejo.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: O balinarskem tekmovanju, torej krajši zapis o območnem tekmovanju invalidov ekipne organizacije Društva invalidov Trbovlje, so nam poslali iz Društva invalidov Hrastnik. Takole pišejo. V soboto, 16. maja, je potekalo območno tekmovanje o balinanju ekipno z Disa v moški in ženski konkurenci v izvedbi Društva invalidov Trbovlje. V moški konkurenci je tekmovalo 8 ekip, ki so se pomerile na balinišču Bulldog, 6 ženskih ekip pa je tekmovalo na balinišču AMD Trbovlje. Najboljša ekipa, vsaka v svoji konkurenci, pa se uvrsti na državno prvenstvo. Ženska ekipa Društva invalidov Hrastnik v sestavi Viki Bajda, Ana Sladič, Frida Zaletel in Vojka Žagar so osvojile tretje mesto. Moška ekipa v sestavi Stane Korbar, Blaž Dvornik, Rajko Žagar in Andrej Knap pa je tekmovanje zaključila že v skupinskem delu, tako da se žal nobeni ekipi iz Hrastnika ni uspelo vrstiti na državno prvenstvo. Čestitke ženski ekipi Društva invalidov Trbovlje ter moški ekipi MDI Novo mesto za osvojeni prvi mesti ter veliko sreče in uspeha na državnem prvenstvu je zapisal Blaž Dvornik.
0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Zdaj smo pa tam, kjer si pomahamo in rečemo, tole druženje še ponovimo. Seveda, ker vedno prav pride kakšna informacija, obujanje spominov tudi paše in kakšna kava se tako bolj v miru spije, ker se samo posluša in je to. Rok Zupan in Nena Lužar vam le še zaželiva lepe junijske dni, smo skupaj spet čez en teden v našem srebrnem valu.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum. Radio Aktual Kum.
1: Hojno.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. Rimske minus terme.si. Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: V soboto 13. junija vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Promet poteka tekoče. Meritve hitrosti se izvajajo v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Po in prostor za najboljši žur.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 30 70 ali obrazec na kum24.si pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša, pa bomo izvedeli kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadi na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.
2: Poslušate Robokum. Zdravljeni v Robokumu, v vaši družbi s Farok Zupan in Mirza Ribič. Danes skočimo v svet športa. Zanima nas, ali lahko umetna inteligenca premaga človeka na igrišču. Bomo nekoč gledali robote, ki zabijajo trojke, vozijo Formula 1, branijo 11 metrovke ali pa na teniškem igrišču vračajo žogice tako natančno, da človek samo še odloži lopar in gre domov. Umetna inteligenca, povej pošteno, ali lahko premagaš človeka v športu.
3: Odvisno, v katerem športu. Če govorimo o igrah, kjer so najpomembnejši izračuni, taktika, vzorci in predvidevanje potez, potem je umetna inteligenca že zelo močna. V šahu so računalniki že dolgo boljši od človeka. Tudi v igri go je program AlphaGo premagal najboljše igralce na svetu. Ampak šport na igrišču je nekaj drugega. Tam ni dovolj samo vedeti, kam mora žoga. Treba jo tudi ujeti, zadeti, skočiti, se izogniti nasprotniku, ohraniti ravnotežje in v delčku sekunde narediti nekaj, česar ni bilo v načrtu. Človek ima nekaj, kar je v športu še vedno zelo težko posnemati. Občutek, instinkt, pogum, telo, ki zna odreagirati tudi takrat, ko glava še ni vsega izračunala.
2: Torej, če je tekma na računalniškem zaslonu, imamo ljudje težavo, če pa je treba dejansko teči, skakati, tudi pasti in ostati, ter zadeti pod pritiskom, smo še vedno v igri. Ampak umetna inteligenca je že danes zelo globoko v športu. Pomaga pri taktiki, analizi nasprotnikov, spremljanju treningov, celo pri sojenju. V tenisu in nogometu že uporabljajo sisteme, ki pomagajo ugotoviti, ali je bila žoga zunaj, ali je bil igralec v prepovedanem položaju in ali je bila odločitev pravilna.
3: Res je. Umetna inteligenca danes v športu ni toliko tekmec, ampak zelo dober pomočnik. Trenerjem pomaga videti stvari, ki jih človeško oko spregleda. Športnikom pokaže, kje izgubljajo energijo, kdaj se lahko poškodujejo, kako se premikajo in kako lahko izboljšajo svojo igro. Ampak nekaj pa ostaja vaše. Košarkar je umet v zadnji sekundi. Nogometašev občutek za prostor smučajo pogum na robniku. Tekačeva glava v zadnjih metrih, ko telo že prosi za počitek. Jaz analiziram milijon podatkov. Ne morem pa čutiti pritiska polnega stadiona. Ne morem imeti treme. Ne morem igrati s srcem. In prav zato je šport še vedno človeški.
2: To je verjetno tudi najboljši odgovor. Umetna inteligenca lahko izračuna popolno potezo, ne more pa zares vedeti, kako je, ko ti srce razbija pred odločilnim metom. Za zdaj torej roboti še ne bodo prevzeli igrišč, lahko pa nam pomagajo trenirati pametneje, igrati bolj varno in razumeti šport na način, ki ga prej nismo poznali. Toliko o današnjem Robokumu. V vaši družbi smo bili Rok Zupan, Mirza Ribič in umetna inteligenca. Do prihodnjič samo še srečno.
0: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorištvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 12. junija od 8 do 10 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj pod Bukovje, Široka Set in Leše.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Ameriška vojska zaradi sestrelitve helikopterja napadla Iran. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja Apache. Iran se je na napade odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjo vzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Za ustanovitev učiteljske zbornice, ki jo predvideva koalicijska pogodba o pedagoških krogih, ni navdušenja. Opozarjajo, da ni pojasnil o njenih pooblastilih in morebitnem obveznem članstvu. Na Zavodu za šolstvo si učiteljsko zbornico predstavljajo kot stanovsko združenje in menijo, da bi se o njeni potrebnosti morali opredeliti učitelji. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na

0: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.

0: prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 70 ali v obrazec na kum24.si pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša, pa bomo izvedeli kmalu.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja Picasso.

0: Ritual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo.com Zagorje. Pridite.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: O Simona, ma dva balona.
4: Ansambel Nagaivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagaiva noč. Vstop prost.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami župan občine Hrastnik, Marko Funkl, dober dan.
2: En lep pozdrav vsem skupaj.
1: Greva kar k eni izmed dobrih novic, kar se tiče cest v Hrastniku. Dobili ste gradbeno dovoljenje za lokalno cesto na Dolu, od Dolanke naprej, ki se potem bo priključila na ta nov priklop na tisto ta glavno cesto, kjer je pa spet mogoče še kaj za dodat, kako se dogaja s tisto državno cesto, ki ljudi še bolj zanima.
2: Ja, drži, mi smo bili novice, da imamo ne samo gradbeno dovoljenje, naj povem prvič javno tudi, da smo celo že razpisali razpis za izbor izvajalca na tej cesti, to je mimo Dolanke in gostilne Gurman ter priključek potem na novo državno cesto, tako da mi bomo v mesecu juniju zaključili tudi izbor izvajalca in to pomeni, da bomo še pred tistem glavnem delom dopustov pričeli verjetno ali pa vsaj podpisali pogodbo z izvajalcem in končno začeli z deli na tej cesti. Z strani države imamo informacije, da naj bi v roku 10 dni tudi oni sledili z razpisom za izvajalca za državno cesto, kar pomeni podobna dinamika, nekje do konca meseca julija izbran izvajalec in začetek del v avgustu. Eno dodatno škarpo oziroma oporo zid bomo pa začeli že v naslednjih dneh, tednih postavljati na Dolu, to pa je že neka priprava za gradno ceste. Mi smo veseli, da se je ta zadeva zganila in da je zdaj od nas res sam še izbor izvajalca na dveh projektih in začetek gradnje. Naj povem, da smo dobili tudi eno informacijo za vse poslušalke in poslušalce, ki jih zanima, kaj se dogaja na cesti G208, to je cesta Hrastnik-Zidani most, kjer naj bi po informacijah pristojne direkcije bile urejene tudi hidrološko-hidravlične študije za ta del, za prvi del odseka te ceste, to je od Hrastniškega mostu čez Savo pa vse do Suhadola, kar pomeni, da ko bo dokumentacija zaključena, da bi še letos direkcija naj šla v pridobivanje gradbenega dovoljenja za to cesto. Mi se res nadejamo, ker se nam odmika že več kot 20 let in upam, da bo zdaj pa res začetek del tudi stroji na gradbiščih, ne samo za papiri po Ljubljani.
1: Kar se tiče gradbišč in del na cestah, v rekonstrukcijo gre tudi lokalna cesta Brce-Marno, druga faza. Tudi tukaj je razpis že objavljen, nekje konca junija boste izbirali izvajalca.
2: Drži, tudi to cesto gre za projekt krajevne skupnosti, se bo izvajala čez poletje. Prav tako bojo v naslednjih dneh razpisi tudi za eno cesto v krajevni skupnosti Kolk, za eno cesto v krajevni skupnosti Turje Gore ter za eno cesto v krajevni skupnosti Podkraj. Čakamo še en dogovor za krajevno skupnost Prapretno in to so tisti projekti, ki jih v krajevnih skupnostih nameravamo še v tem mandatu zaključiti. Stalo pa so seveda neki manjši projekti, ki pa jih krajevne skupnosti zelo vestno odvozijo in jaz verjamem, da tudi krajani spoštujejo trud, ki ga ljudje, ki vodijo krajevne skupnosti, vlagajo v to, da je vsem lepše.

0: Novice iz naših občin.
1: Z nami je hrastniški župan Marko Funkl. Govorila sva že o delih, ki se bodo izvajala na cestah. Kaj pa gradbišča, recimo Resnica, Dom na Leši, tudi tukaj se obrisi že kažejo, se dela na veliko?
2: Ja, drži, v Hrastniku imamo trenutno kar veliko gradbišč, predvsem na bivših rudniških površinah. Eno od takih je dom starejših, izgradnja doma starejših na Leši, kjer bo v naslednjih dneh zalita osnovna plošča, ki bo velika približno 4000 kvadratnih metrov, kar je verjetno ena večjih investicij v zadnjem času. Mečkeno naprej na istem bregu se je tudi že gradbena jama bolj ali manj zaključena z gradno 84 stanovanj. Naj povem, da se je v tem tednu pričelo z pilotiranjem, se pravi s postavitvijo pilotov ravno na Resnici. Tam sledi še podiranje ene hiše in jaz verjamem, da bo vsak dan bolj konkretno videti obris, kje bodo zrasli trije novi bloki na Resnici.
1: Kaj pa inkubator, pa poslovna cona?
2: Tudi poslovna cona je ta teden dobila novo preobleko v obliki asfaltne podlage. Inkubator je bolj ali manj zaključen. V teh dneh se pridobivajo uporabna dovoljenja na sami upravni enoti in jaz si iskreno želim, da že festival delovskega filma Kamerad, predvsem pa 1. In 2. julij, tik pred proslavo, da bomo imeli otvoritve, pokazali za Zasavju, kaj in kakšen inkubator smo zgradili v bivši kompresorski postaji in da bo to res eno stičišče za vse hrastničane in ne nazadnje tudi za Zasavce.
1: Kaj pa obrtna industrijska cona, tekaj steklarna, tam tekaj dela, vidijo se že tudi obrisi stavbe, je kaj novega glede steklarne?
2: Glede steklarne, naj povem najprej, da se ena stavba v coni s strani TKI že gradi, za drugo ima po naših informacijah tovarna kemičnih izdelkov že gradbeno dovoljenje, za tretji del na zgornji strani se še z tovarno kemičnih izdelkov dokončno dogovarjamo, smo pa v preteklih tednih tudi naredili en dogovor s steklarno Hrastnik in ga usklajujemo z ministrstvom za kohezijo, da bi lahko oni imeli nekaj odloga pri svojem delu investicije zaradi poslovnih težav, ki jih je steklarna v preteklosti imela, ampak vendarle se pa tudi v steklarni kažejo znaki optimizma in jaz sem prepričan, da bo steklarna na tem delu zgradila svoj del tovarne v prihodnje.

0: Novosti iz naših občin.
1: S hrastniškim županom Markom Funklom smo že govorili o delih v občini in tudi o podjetništvu. Kaj pa razpis, s katerim pa podpirate gospodarstvo? Odprt je, koga se spodbujate, koliko denarja je na razpolago?
2: Ja, občina Hrastnik je ena redkih slovenskih občin, ki ima tovrsten razpis za nova delovna mesta, za manjše investicije v opremo. Tudi poseben del razpisa se namenja sobodajalstvu, se pravi, želimo si več teh namestitvenih kapacitet v občini in letos prvič namenjamo en manjši del denarja tudi za najemnine, za tiste podjetnike, ki začenjajo svojo podjetniško pot. Prvo leto je lahko 50% subvencije, drugo leto 25% subvencije, to pa je v bistvu nadgradnja naše ideje inkubatorja, ki ima točno to vlogo, se pravi, da spodbuja in pomaga mladim podjetnikom na tej poti od zaposlovanja, nabave opreme, ter tudi najema pisarn, skladišč, proizvodnih prostorov in podobno. Na samem razpisu je slabih 50 tisočakov. Jaz si želim, da prav vsak evro razdelimo in da vidimo, da so to ukrepi, ki hrastničankam, hrastničanom pomagajo, da odprejo in gojijo podjetniško idejo.
1: Eno je pomoč občini in eno je tudi, dokoder lahko na nek način seže občina. Kaj pa projekti, v katerih je zraven država, glede na trenutno situacijo, je kaj zamika pri kakšnih zadevah?
2: Težko rečem, da je zamik, vsekakor pa včasih grejo stvari mečkeno po neki časovnici, ki si jo ne želimo, ampak tako je, pač to vsi vemo, da pač obstajajo neka pravila, obstajajo neke inštitucije, ki rešujejo svoje. Mi čakamo nekaj projektov v Hrastniku, takšni so, če jih zelo na hitro naštejem, dokončna potrditev sanacije po plazovih 2023, tam imamo še nekaj denarja na voljo, pa morajo biti projekti potrjeni. Čakamo na dva projekta na področju turizma, eden je projekt LAS za Mlakarjo stanovanje, drugo je projekt MGTŠ-ja za turistični produkt, tudi na rudniškem območju. Čakamo prav tako na odgovor države glede projekta, ki ga delamo skupaj s Trbovljami, se pravi zelena ves, povezave zelenih peš trim poti in parkovnih površin na območju Ojstrega in v bistvu čakamo tudi, to pa ni država, eno gradbeno dovoljenje za to, da začnemo potem tudi za izgradno kanalizacijskega omrežja v Hrastniku na območju Prapretna, Frtice in Dirmajerjevega hriba, kar bo tudi pomembno prispevalo k boljši kvaliteti življenja v Hrastniku. To so recimo te glavne stvari, ki jih čakamo. V prihodnjih tednih bomo pričeli tudi z izdelovanjem dokumentacije za prenovo starega dela zdravstvenega doma v Hrastniku, to je nad lekarno, kjer imamo v letih 27 in 28 namen po širitvi in ureditvi spodnjih delov za lekarno in zgoraj dodatnih prostorov za zdravstveni dom z celotno energetsko sanacijo tega objekta.

0: Novosti iz naših občin.
1: Zdaj pa se s hrastniškim županom Markom Funklom ustaviva še pri dogajanju občin, tam, kjer se družite, in seveda ti dogodki nas potem tudi pripeljajo že do konca meseca, julija pa občina praznuje.
2: Ja, občina Hrastnik praznuje že junija. Jaz verjamem, da je narava dopustov takšna, da smo v Hrastniku že cel juni dopustniško in praznično usmerjeni in da za občinskim praznikom samo zaokrožimo junijske prireditve in občinski praznik. Praznik bo seveda 3. julija, dan vseh slovenskih rudarjev in dan občine Hrastnik. En dan pred tem zvečer se bo zgodila osrednja občinska proslava. 1. julija, kot sem že prej omenil, otvoritev inkubatorja. Vljudno vabim vse, da pridejo, da si pogledajo. Inkubator bomo odprli že čez dan, tako da bo tudi do večera možnost ogleda skupaj z našo ekipo, da se pove, kaj vse je bilo narejeno, kako je bilo narejeno. Potem imamo en kup dobrih prireditev v prihajajočem vikendu, nogometni turnir za otroke, Maurerjev turnir v Hrastniku, potem Jamatlon se zopet pojavlja, etnofestival v soboto, naslednji četrtek pričnemo z festivalom delavskega filma v Hrastniku. Prav tako imamo nekaj gasilskih veselic, nekaj proslav dodatnih, na Kopitniku je 21.6. En dan prej proslava na Kumu, vse zasavska proslava. Tako da vsekakor pestro predpoletno dogajanje. Jaz verjamem, da kar za vse generacije.
1: Z nami je bil župan občine Hrastnik Marko Funkl. Hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam.

0: Je tvoja še tako vroča?
1: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
2: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 30 70 ali v obrazec na kum24.si pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša, pa bomo izvedeli kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Že več desetletij je z nami. Pri vsakdanjem kosilu in ob posebnih trenutkih, ko se zbere cela družina. Blagovna znamka Droga je sinonim za tradicijo in tiste prave znane okuse, ki jih preprosto obožujemo. Od različnih uložnin, prilog in omak, do izdelkov, ki obogatijo okus številnih jedi na domači mizi. Ali veste, kdo danes skrbi, da so te prepoznavne dobrote na vaših policah? Za znamko Droga z ljubeznjo in predanostjo stoji slovensko družinsko podjetje Ahac. Kot eno večjih distribucijskih podjetij v državi so že leta 2011 prevzeli skrb za kultno znamko. Z nakupom proizvodnih prostorov v središču ob Dravi pa dokazali svojo dolgoročno vizijo. Tako je srce razvoja in proizvodnje uložnin Droga še danes trdno zasidrano v Prlekiji. Pod okriljem podjetja Ahac tradicija dobiva novo energijo, kupci pa kakovost, ki zaupajo že generacije. Droga, okusi tradicije, ki jih razvija slovensko družinsko podjetje Ahac.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 12. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Nivice, nizko napetostno omrežje Močilno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Stopnja miru po svetu pada, Slovenija po varnosti na četrtem mestu. V Belfastu po napadu z nožem nasilni protesti. Oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. V svetu je miru vse manj, je pokazalo objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, sinoči izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi avtobus ter blokiralo ceste. Osumljenec za ponedeljkov napad, sudanski begunec, je bil predtem obtožen poskusa umora in bo danes stopil pred sodnika. Pakistan je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom, so danes sporočile talibanske oblasti v Kabulu. Po njihovih navedbah je bilo v Afganistanu blizu meje med državama ubitih 13 ljudi. Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanskih talibanov. V prihajajočih dneh bo Slovenija slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo. Gre za aktivnosti podpore države gostiteljice za podporo zavezniških sil pri napotitvi z območja usposabljanja na vaji na Slovaškem. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatori so na uradni spletni strani navedli, da je za tridnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji.
1: 30. maratonu Franja. Organizatori so na uradni spletni strani navedli, da je za tridnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje.

signal ali ujameš vsak trenutek. Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: spanju, gibanju. Hervis.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Letnik tega poletja.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 30 70 ali v obrazec na kum24.si pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša? To bomo izvedeli kmalu.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja Picasso.
2: Radio Aktual Kum.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
0: Več na spena-bbq.si.
4: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
6: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
9: Pazi, pazi, pazi!
10: Kaj boš pa zdaj?
11: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
12: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
13: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
14: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
15: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

Danes bo v večjem delu Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Brežicah v smeri proti Cerkljam ob Krki in v Zgornjem Hotiču nasproti Gostišča v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualcum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, četrti izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge. In po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in oteče noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 888 888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 888 888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 888 888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan, vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 888 888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 888 888 pa lep pozdrav do prihodnič.
2: Svetovalna oddaja na Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Festival Vogelsberg.
3: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
4: Si šel po nov kavč?
5: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Lista vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
9: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
8: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lista v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Danes bo v večjem delu Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo pri Brežicah v smeri proti Cerkljam ob Krki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 30 70 ali obrazec na kum24.si pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša, pa bomo izvedeli kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje na Coništvo Radeže sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah v petek 12. junija od 12:30 do 14:00 prekinili dobavo električne energije na območje transformatorskih postaj Bobneči vrh, Javorje, Gradišče, Dobje, Prelesje, Mlake, Strmec in Šentrupertska ravne.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Podeljena priznanja najboljšim zasavskim inovacijam. Seja državnega sveta danes v Zagorju ob Savi. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zasavska gospodarska zbornica je včeraj v Hrastniku podelila 9 zlatih, 16 srebrnih in 9 bronastih priznanj ter posebno priznanje za najbolj izvirno in navdihujočo predstavitev inovacije. 6 najbolje ocenjenih inovacij bo kandidiralo za priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni, ki bodo podeljena na dnevu inovativnosti 15. septembra. To pa so inovacij Čipola, sledilnik za denarnice in univerzalni sledilnik, inovacija steklarne Hrastnik, steklarska peč kot sistem za shranjevanje toplotne energije, razvoj varovalčnega ločilnega stikala PCF10 in avtomatizirane montažne linije podjetja ETI, odprta programska platforma za sodoben zajem merilnih podatkov podjetja OpenDAC ter razogličenje proizvodnje apna z uporabo trevijo sistema biogoriv in odpadne toplote podjetja Interkal. Posebno pozornost je požela inovacija Artefaktum osnovne šole Trbovlje, ki je poleg srebrnega priznanja prijela tudi posebno priznanje za najbolj izvirno in navdihujočo predstavitev. Pred slabo uro se je v stekleni dvorani Delovskega doma Zagorja začela 40. seja državnega sveta. Na dnevnem redu imajo tudi pobude in vprašanja državnih svetnikov in svetnic in med njimi vprašanje podpredsednika državnega sveta in zagorskega župana Matjaža Švagana glede stališča vlade do projekta predora Trbovlje-Prebold ter načrtovanih aktivnosti za njegovo umestitev in izvedbo. Kot piše Švagan, je v obdobju prestrukturiranja regije po opuščanju premogovniške dejavnosti in dejavnosti energetike še posebej pomembno, da država jasno opredeli svoj odnos do ključnih razvojnih infrastrukturnih projektov, ki lahko pomembno vplivajo na dolgoročno konkurenčnost regije in kakovost življenja njenih prebivalcev. Jasno stališče vlade Republike Slovenije bi prispevalo k boljšemu razumevanju razvojnih perspektiv Zasavja ter omogočilo ustrezno načrtovanje nadaljnih aktivnosti lokalnih skupnosti, gospodarstva in drugih deležnikov. Zato je pomembno, da se vlada opredeli do projekta predora Trbovlje-Prebold ter pojasni, ali ga prepoznava kot razvojno pomemben infrastrukturni projekt državnega pomena in kakšni so njeni načrti glede nadaljnje priprave strokovnih podlag, umeščanja projekta v razvojne dokumente ter dolgoročnega načrtovanja investicije. Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za oddajo v najem parkirnih mest na parkirišču pri železniški postaji. Ta so namenjena parkiranju vlačilcev in kamionov s prikolico ter dvo- ali triosnih tovornih vozil ali avtobusov. Na voljo je 12 velikih in 9 malih parkirnih mest, ki jih bodo oddali v najem za 5 let. Izhodiščna cena mesečnega najema je 1700 evrov brez davka in pripadajočih obratovalnih stroškov, ki bodo predmet pogodbe. Varščina znaša 1700 evrov. Kot so še zapisali v razpisu, bodo nepremičnine oddane na način, da ima najemnik pravico so uporabe tuša, sanitarije in čajne kuhinje z manjšim bivalnim prostorom za počitek na način, ki ne moti drugih uporabnikov objekta in ne povzroča materialne škode na objektu.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. Temperature bodo nekje do 22 stopinj. Zvečer in ponoči so napovedane plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo 12 stopinj, čez dan podobne današnjim.

0: ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
2: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.

0: Aktual KUM.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel Spica.com.
5: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa sej še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super pokusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
9: Poštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
10: Danes bo v večjem delu Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
11: Med slovenskimi Konicami in Celjem prav tako promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno. Pred Postojno je vvoz proti Ljubljani zaprt do sobote. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, ki jo pripravljava Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes bomo govorili o računalnikih, ki bi lahko v prihodnosti delali svetlobo. Ne samo s kabli, elektriko in klasičnimi čipi, ampak s fotoni. To so majhni delci svetlobe, ki jih že danes uporabljamo pri optičnih povezavah, internetu, medicinskih napravah in merilnih sistemih. Zdaj pa raziskovalci vse bolj resno razmišljajo o tem, da bi svetloba lahko pomagala tudi pri samem računanju. Zakaj je to pomembno? Ker današnji računalniki postajajo neverjetno zmogljivi, hkrati pa vedno bolj požrešni. Umetna inteligenca, podatkovni centri, obdelava slik, videov, vremenskih modelov in znanstvenih podatkov zahtevajo ogromno energije. Vsakič, ko vprašamo umetno inteligenco za odgovor, nekje v ozadju delujejo strežniki, čipi, polnilniki, hladilni sistemi in povezave, ki morajo podatke premikati z izjemno hitrostjo. V klasičnem računalniku podatki potujejo predvsem kot električni signali. To deluje odlično, ampak ima tudi svoje meje. Elektrika pri prenosu povzroča segrevanje, izgube in zamude. Bolj, ko želimo vse skupaj pospešiti, bolj se pokaže, da čipi niso omejeni samo s tem, kako hitro znajo računati, ampak tudi s tem, kako hitro si lahko med seboj pošiljajo podatke. Svetloba ima pri tem posebno prednost. Potuje zelo hitro, lahko prenaša veliko podatkov hkrati in se pri tem manj segreva. Če si klasični elektronski računalnik predstavljamo kot na primer avtocesto, po kateri se vozijo avtomobili, si fotonski računalnik lahko predstavljamo kot sistem svetlobnih poti, kjer podatki potujejo v obliki žarkov. Namesto, da se informacije premikajo kot električni tok po kovinskih povezavah, se premikajo kot svetlobni signali po zelo majhnih optičnih poteh na čipu. To seveda ne pomeni, da bomo že jutri imeli doma računalnik, v katerem bo namesto procesorja svetila žarnica. Fotonsko računalništvo je namreč precej bolj natančno. Gre za majhne čipe, v katerih so ugrajene poti, stikala, pretvorniki in elementi, ki znajo svetlobo usmerjati, spreminjati in brati. Takšni čipi so lahko manjši od nohta, a v sebi vodijo svetlobo na izjemno natančen način. V nadaljevanju današnje oddaje še preverimo, zakaj je ta tehnologija posebej zanimiva za umetno inteligenco in zakaj bi lahko svetloba postala ena ključnih poti v prihodnost računalništva.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Eden glavnih razlogov, zakaj je fotonsko računalništvo danes tako zanimivo, je umetna inteligenca. Sistemi umetne inteligence pri učenju in odgovarjanju uporabljajo ogromno matematičnih operacij. Zelo poenostavljeno povedano, veliko računanja z velikimi tabelami števil. Računalnik mora neprestano primerjati vzorce, tehtati možnosti, iskati povezave in popravljati svoje napovedi. To je delo, pri katerem klasični čipi porabijo veliko energije. Zato raziskovalci iščejo načine, kako bi del teh izračunov opravili drugače. Ena od možnosti je, da se za nekatere naloge uporabi svetloba. Svetlobni signali se lahko med seboj prekrivajo, razdelijo, združujejo in potujejo usporedno. To je zelo zanimivo za vse naloge, kjer je treba hkrati obdelati veliko podatkov. Predstavljajmo si torej umetno inteligenco, ki prepoznava sliko. Recimo fotografijo mačke, avtomobila ali pa poškodbe na medicinskem posnetku. Klasični računalnik mora sliko razbiti na številke in jih nato obdelati skozi več plasti izračunov. Fotonski čip pa bi lahko del teh izračunov opravil z uporabo svetlobnih poti. Ne zato, ker bi svetloba čudežno razumela sliko, ampak zato, ker zna zelo hitro prenašati in kombinirati vse signale. Pomembno je poudariti, da fotonski računalniki ne bodo kar zamenjali vseh običajnih računalnikov, verjetno pa bodo najprej pomagali pri posebnih nalogah, torej pri umetni inteligenci, hitrem prenosu podatkov, pri velikih podatkovnih centrih, znanstvenih izračunih in morda pri povezavi s kvantnimi tehnologijami. To pomeni, da prihodnost ne bo nujno samo elektronska ali pa samo svetlobna, bolj verjetno bo mešana. Elektronika bo še vedno opravljala veliko nalog, svetloba pa bo prevzela tiste dele, kjer je lahko hitrejša in pa bolj varčna. Fotonski čipi zato odpirajo zanimivo vprašanje. Ali lahko prihodni računalniki postanejo hitrejši ne zato, ker bodo samo še manjši, ampak zato, ker bodo podatke premikali drugače.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: V zadnjem delu današnje oddaje Na robu znanega ostajamo pri svetlobi, v računalnikih in se skupaj vprašajmo, kaj bi takšna tehnologija lahko pomenila za naš vsakdan. Prva velika sprememba bi se lahko zgodila daleč od naših oči, v podatkovnih centrih. To so velike stavbe, ki so polne strežnikov, ki poganjajo spletne storitve, umetno inteligenco, shrambe v oblakih, pretočne vsebine, aplikacije in številne digitalne sisteme, ki jih uporabljamo vsak dan. Tam je prenos podatkov med čipi, karticami in strežniki izredno pomemben. Če so povezave počasne, se ustavi tudi najzmogljivejši računalnik. Če se oprema preveč segreva, pa je potrebno porabiti še več energije za hlajenje. Svetloba bi lahko tukaj pomagala. Optične povezave že danes prenašajo velike količine podatkov na daljše razdalje, zdaj pa se razvoj premika bližje samim čipom. Ideja je, da svetloba ne bi bila samo v kablih med mesti, ampak tudi znotraj naprav, med procesori in morda nekoč celo v samem jedru računalniške obdelave. Druga pomembna možnost pa je znanost. Zmogljivejši in varčnejši računalniki bi lahko pomagali pri modeliranju vremena, pri raziskovanju novih materialov, iskanju zdravil, razumevanju vesolja in razvoju naprednih merilnih sistemov. Ko znanstveniki obdelujejo ogromne količine podatkov, vsaka pridobljena hitrost in vsaka prihranjena enota energije šteje. Tretja smer pa je kvantna tehnologija. Fotoni so posebej zanimivi, ker so naravni nosilci svetlobnih informacij. V kvantnih komunikacijah in nekaterih zamislih kvantnega računalništva pa imajo zato pomembno vlogo. To še ne pomeni, da so vsi fotonski čipi že kvantni računalniki, pomeni pa, da znanje o vodenju svetlobe na čipu odpira vrata tudi v bolj zahtevne tehnologije prihodnosti. Seveda pa izzivov tukaj ne manjka. Svetlobo je treba na čipu natančno ustvariti, usmeriti, nadzirati in na koncu spet prebrati. Vsaka napaka, vsaka izguba signala in vsaka težava pri povezovanju z običajno elektroniko je lahko velika ovira. Zato je to področje še vedno razvojno področje. Veliko obljublja, ampak še ni čarobna rešitev za vse računalniške težave. Smer je zanimiva, dolgo smo računalnike pospeševali predvsem tako, da smo na čipe spravili vedno več manjših elementov, zdaj pa se odpira nova pot, ne samo manjši računalnik, ampak tudi drugačen način dela. Ne samo hitrejša elektrika, ampak svetloba kot pomočnik pri računanju. Ko bomo torej naslednjič prižgali ali telefon ali računalnik in poslali fotografijo oziroma uporabili umetno inteligenco, se mogoče ne bomo zavedali, koliko podatkov se premika v ozadju. A prihodnost tega premikanja bi lahko bila svetlejša v zelo dobesednem smislu. Računalniki prihodnosti morda ne bodo samo računali, morda bodo del svojega razmišljanja prepustili tudi svetlobi. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: V soboto 13. junija vampljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Danes bo v večjem delu Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
13: Promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Meritve hitrosti se izvajajo v Litiji pri avtopralnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 30 70 ali v obrazec na kum24.si pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša, pa bomo izvedeli kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Ko se združita slovensko znanje, inovativnost in strast do vrhunske kulinarike, nastanejo zgodbe kot je Glowen. Podjetje iz Ormoža je svojo pot začelo leta 2018, ko je ustanovitelj Grega Ivančič v domači garaži ustvaril prvo peč za pico. Danes pa je Glowen prepoznaven kot proizvajalec vrhunskih peči, ki navdušujejo ljubitelje peke pic doma in po svetu. Njihov cilj je preprost. Vsako mora omogočiti pristno izkušnjo peke pice, kot jo poznajo najboljše italijanske pizzerije. Zato so razvili peči Dragon, Raptor in Diablo, ki združujejo tradicijo, sodobno tehnologijo in vrhunsko uporabniško izkušnjo. Kar se je začelo kot garažni projekt, je danes uspešna slovenska zgodba, ki temelji na kakovosti, inovativnosti in predanosti. Glowenove peči so zasnovane in razvite v Sloveniji, njihovo poslanstvo pa ostaja enako. Ustvariti nepozabna kulinarična doživetja ob druženju s prijatelji in družino. Glowen tako dokazuje, da lahko slovenska ideja z veliko strasti in znanja preraste v blagovno znamko, ki postavlja standarde v svetu peke pic in kuhanja na prostem.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 12. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Belovo, izvod Belovo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Resnica o ponujenem partnerstvu najprej z razpravo v stranki. Ukrajina napadla cilje v notranjosti Rusije. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Resnica, parlamentarna stranka, ki je sicer formalno v opoziciji, a je v dosedanji glasovanji glasovala enotno s koalicijo, se do ponujenega partnerstva za uspešno Slovenijo za zdaj še ne opredeljuje. Kot so sporočili stranke, bodo pred sprejetjem odločitve sporazum podrobno preučili in o njem opravili interno razpravo. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okrog 1000 km. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek se v New Yorku udeležuje 19. zasedanja konference držav pogodbenic konvencije o pravicah invalidov. Čeprav je konvencija v zadnjih 20 letih temeljito spremenila razumevanje invalidnosti, se te osebe še vedno soočajo številnimi ovirami pri uresničevanju svojih pravic, je poudarila. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V nedeljo bomo nekomu podelili nepozabno druženje za 20 oseb na domačem vrtu in poskrbeli za popolnoma vse. Od hrane, pijače, žara in dobrot do glasbe, zabave ter posebnih presenečenj. Ampak le, če nam boste zaupali svojo zgodbo. Zakaj si prav vi ali nekdo od vaših zasluži ta poseben piknik? Že danes pa bomo nekoga razveselili z dnevno nagrado, ki jo podarja naš pokrovitelj Chili Pip. Omakce vedno pridejo prav na vsakem pikniku, zato verjamem, da je tale nagrada zelo, zelo mikavna. Zato na 0431 30 70 ali

0: obrazec na kum24.si, pošljite svojo zgodbo. Iščemo tiste najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne. Ali bo to morda prav vaša, pa bomo izvedeli kmalu.
1: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si
5: O Simona, Madva Balona.
6: Ansambl na Gajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
7: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
9: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Danes bo v večjem delu Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
13: Prometna nesreča ovira promet na izvozu Blagovica v smeri Celja. Pozor, zaprt je vozni pas v predoru Podmilj v smeri Maribora zaradi vozila v okvari. Previdno, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo, Mitja Tatarević in Bojan Kovač sva danes poiskala enega izmed največjih naravoslovcev vseh časov. Razvil in predstavil je teorijo, ki predpostavlja, da so se vsa živa bitja razvila iz skupnega prednika. Na osnovi svojih opažanj in poskusov je dognal tudi mehanizem teh sprememb. Kdo je Veleum, ki je prvi podal razlago raznolikosti življenja na Zemlji brez posredovanja nadnaravne sile, spoznate v naslednjih minutah.

0: Veleumi človeštva.
1: 12. februarja leta 1809 se je rodil britanski naravoslovec, geolog, biolog in oče teorije o razvoju vrst Charles Robert Darwin. Kot otrok in mladostnik je zbiral kamne, hrošče in rastline, z bratom Erasmom pa sta v vrtni lopi imela svoj lasten kemijski laboratorij. Po očetovi želji se je vpisal na medicino, a dolgočasna predavanja in prisostvovanje mučnim kirurškim posegom so ga odvrnili študija. Medicino je tako besedno klin in se je zopet po očetovi želji vpisal na bogoslovje. Oče je bil prepričan ateist, zato je menil, da se bo kot pastor lahko ukvarjal še s poučevanjem narave. Po končanem študiju je zavil v povsem drugo smer. Ponudila se mu je priložnost, da se kot sopotnik odreži potovanja okoli sveta. Na tej poti se je seznanil z raznolikim življenjem v divjini in z geologijo polovico sveta. Tedaj se je v njem zasejalo seme ideje, ki je kasneje popolnoma spremenila človekovo razumevanje zgodovine vsega živega. Začel je razvijati teorijo o tem, da vse vrste izhajajo iz že obstoječih vrst in da ta proces, imenovan evolucija, poteka z naravno selekcijo.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Ko je bil Charles Darwin mlad študent, je se kazalo, da bo postal zdravnik ali duhovnik, vendar se je strastno zaljubil v naravoslovje. Darwin se je odpravljal z ladjo Beagle na petletno potovanje. Svoji sestri je takrat napisal, da mu pošlje potovalno torbo, natikače, lahke pohodne čevlje, španske knjige, mikroskop in geološki kompas. Ladja je odplula čez Atlantik, nato ob južnoameriški obali in čez Pacifik v Avstralijo, ter na Maurici ob obali vzhodne Afrike. Darwin se vrnil z dnevnikom in veliko zbirko vzorcev. Ladja Beagle je obiskala vulkansko točje v Tihem oceanu, 1300 km daleč od ekvatorja v Južni Ameriki. Tamkašnji domačini so Darwina opozorili, da so želve v vsakem otoku malce drugačne. Na potovanju je še opazil, da se oblika kljuna pri otoških ščinkavcih razlikuje glede na živež, s katerim se ti hranijo. Kasneje je sklepal, da je prišla z celine ena vrsta in da so se iz njene otočje razvile nove vrste.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Darwin si je svoj zaščitni znak belobrado pustil rasti šele v poznejših letih. Kot mlad mož je bil visok, rjavolas in dovolj zdrav, da se odpravil na dolgo potovanje z ladjo. Na potovanju je prebiral literaturo, načela geologije in tudi sam video dokaze o tem, kako so se v stotinah milijonov let oblikovale pokrajine na Zemlji. V Južni Ameriki je zbiral fosile iz umrlih živali in opazil je številne podobnosti. V literaturi je bilo navedeno, da se živalske vrste ne more spreminjati. In čeprav je Darwin več let zbiral dokaze, jih nikoli ni javno oznanil.

0: Veleumi človeštva.
1: Darwinove skice z potovanja povezujejo različna živa bitja, rodovnike in nakazujejo, da so si živali in rastline v sorodu. Pokazal je, da razvoj ali evolucija poteka z naravno selekcijo. To pomeni, da nekateri posamezniki določene vrste preživijo lažje kot drugi, ker so bolje prilagojeni okolju, recimo da imajo ostrejše kremplje. In to prednost posredujejo svojemu potomstvu, ta proces pa se nadaljuje iz roda v rod. S tem, ko je preučeval zgodovino razvoja živih bitij daleč nazaj, do skupnih prednikov je postavil tezo, da smo ljudje v sorodu živalmi, to pa bilo v nasprotju s krščanskim prepričanjem. Dejstvo je, da je Darwin obotavljal z objavo svoje teorije, ker je bil prepričan, da bo požel sovražni odziv javnosti. Mnogi znanstveniki, pa tudi cerkev, so se res tako odzvali.
0: Veleumi človeštva.
1: Darwin se na svojem posestvu pretežno ukvarjal z evolucijo, deževniki in orhidejami. Naravoslovec po duši je za knjigo o človeškem čustvovanju, ki jo je pripravljal, zapisal celo, kako se pri njegovih lastnih otrocih razvija izražanje z obrazom. Je pa dejstvo, da je Darwin bistveno spremenil pogled na razvoj živega sveta, misli njegovega učenja pa so segale tudi na družbenoslovno področje. Za danes je to vse, kar sva vam pripravila Mitja Tatarević in Bojan Kovač. Slišimo se znova čez teden dni.

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
6: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Danes bo v večjem delu Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
8: Prometne nesreče so na izvozu Blagovica v smeri Celja in v predoru pod Milj v smeri Maribora, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Takrat, ko se zbere družba, ko zadiši po dobrem in že vidimo, da bo piknik šel v pravo smer, si rečemo, ja, to pa bo za spomine. Za piko na i lahko rečemo, kaj pa, če bi za naslednji najboljši piknik poskrbeli kar mi? Vi pa le z nami delite zgodbo, ki se je zapisala kdaj v srce in bo razlog za nov piknik, pošljite nam jo na 041 30 30 70 ali pa je zapišite obrazec na KUM24. Danes je z nami deli kdo. Dobar dan.
2: Dobar dan, Irena iz Goriškega vrha nad Zdravogradom.
1: Irena, lep pozdrav. Jaz vem, da vi imate eno tako posebno ulico in da se na veliko družite. Zdaj pa bo naslednje druženje še malo bolj žareče, ker so vaše omake Chili Pip. Čestitke.
2: O, hvala, hvala. Bomo zelo veseli. Naša ulica to vse pokoristi.
1: Super. Irena, kakšna je vaša zgodba, kar se piknikov in druženja tiče?
2: O, naša ulica Kavica poznana po celi Koroški. Mi imamo vsako jutro po sobotah ob 9. Kavico, drugače pa praznujemo rojstne dneve. Imamo veliko pikniko, kar vsak vikend nam se dogaja.
1: Čestitke, lepo se imejte, lepo se družite še naprej.
2: Jo, hvala vam, ste super radio, čau, čau.
1: Irena nam je pravkar povedala, kako se pri njih družijo in uživajo v tem, kar počnejo skupaj. Zdaj pa, če imate tudi vi kakšno dobro zgodbo, lahko nam jo zaupate, lahko dobite kakšno dnevno nagrado ali pa, kot smo rekli, piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za hrano, pijačo, glasbo, še za kakšno presenečenje, vi le vašo zgodbo zapišite in jo pošljite na 041 30 30 70 ali pa kar v obrazec na KUM24 in držim pesti prav za vas.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, lapopsi, sadi na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Tožilstvo za obtožene v zadevi Kavaški klan predlaga od 5 do 15 let zapora. Največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba. Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo preprodajali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. V stranki Resnica načeloma podpirajo uvedbo preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v državni zbor, je zatrdil poslanec Nedeljko Todorović. Kot je spomnil, so prizadevanja zanj zapisali tudi v program stranke. Konkretnega predloga spremembe ustave, ki so ga pripravili v trojici opozicijskih strank, pa še ne pozna, zato ga konkretno ni komentiral.
2: Konkreten predlog še nismo videli, tako da do konkretnega predloga se moramo še opredeliti, da vidimo, a je, ampak v načelu se podpiramo preferenčni glas na državnozborskih volitvah, tako da s tem ne vidimo problema, to je tudi del našega programa, tako da če bo predlog dober, ga bomo podprli, ni noben problem, glede na to, da je prišel strani opozicije.
1: Poslanec Todorović pa je napovedal tudi podporo referendumu v zakonu o parlamentarni preiskavi, za katerega je steklo zbiranje 40 tisoč podpisov. Pobudniki želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije.
2: Mi smo zakon ta podprli, ker se nam zdi v redu, ampak nimamo problemov z referendumom, tako da ne ljudje odločajo. Tudi sam bom šel dati podpis, torej pa da se stehtamo na referendum, kako se reče.
1: Želimo vam prijetno sredo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorja.

0: Rádiu Gibanju. Hervis.
1: Zunaj se je ufrišalo, ufrišamo se lahko tudi mi, tako da sonce, prikaži se mi. Da je.
2: Da je. Zvečer bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, ponekod bodo lahko tudi močnejše znalivi in sunki vetra. Po noči se bo vreme postopoma umirjalo, najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 16 stopinj. Jutri bo sprva vrce oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in se grelo do 25 stopinj.
1: Ne vem, je krivo vreme, kakorkoli, glavno pestro imamo tudi na cestah in vozilo v okvari so omaknili na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru pod Mil, je pa še zmeraj zaradi nesreče zaprt vozni pas primorske avtoceste. Previdno v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in Razcepom Nanos, nastaja zastoj in je velika nevarnost naleta, tako da res previdno. Nesreča ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove, pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaja tudi zastoj in je res treba biti previden, ker seveda zdaj so samo dišihta in hitro se dolg zgodi kakšen nepotreben bum, na vse, kjer je pa potreben unospavenc. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarjem proti Celju, pred predorom Golorebro, na štajerski avtocesti pa so zastoji od Zadobrove proti Šentjakobu in na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, tudi na južni ljubljanski obvoznici računajte na zastoje v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, kjer se le da, ne pozabite, reševalni pas rešuje življenja. Policijsko kontrolo ste odkrili v Velikih Laščah pri pokopališču in en radar na stojalu v Zburah. Točno v Vinku na hribu v smeri Šmariških Toplic je in če še kje, hvala, ker sporočite na brezplačno prometno 08013 09.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Hej, živo,
2: kako
1: si? 13:03 in jaz mislim, da je skrajni čas, da si nekaj velzga prvošmo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Danes bo odločitev težka, v bistvu gre za odločitev dveh velikank. Tamara, katero pevko imaš ti na svoji strani?
4: Na moji strani je pevka, ki jo jaz res občudujem. Dve univerzitetni diplomi, uspešna pevka, mami, babi, podjetnica, pa še res prijazna in topla oseba. No, danes po glasbenem dvoboju pesem, ki jo spomni na otroštvo. Vse počitnice je preživljala pri babici in še danes pravi, da je najlepše spi prav tam, čeprav je prespala v najbolj luksuznih hotelih po svetu.
5: Nikde nema mira, nema te tišine.
1: Drugače, če se spomnite, a ni ona enkrat rekla, da je še zmer tvorijo mlajši moški?
6: Ja, ja, ja.
1: A ne?
4: Realno,
1: ja,
4: Rudi.
1: Njeni vrstnik, dober, sej, realno, okay, ja, ne, iz svojih starosti, po mojem, nimajo toliko energije, kot ona, ne, pa tudi verjetno pomoč prhori.
4: Sploh ta nova generacija, se mi zdi, ja, čist popolžena v primerjavi z recimo njo, no.
1: Drugače, ne da ukrade njena lavanda. Rudi, kva imaš pa ti kaj dobrega, dej, povej.
6: Jaz imam isto prav tako legendo regije, pevka, ki je neprej hotla postati učiteljca v šoli, kasneje je hotla predavati sociologijo ali pa angleščino, v tretjem letniku pa je nalezel en virus. Glasba virus.
1: Okay.
6: In hvala Bogu, da se ta virus zgodil, ker je res vplival na generacije. Ja, pazi to, pravda je, še danes ostavijo ljudje pa rečejo, da so zaradi nje poimenovali svoje hčerke Doris.
1: Jaz dejansko poznam ene tri, po moje.
6: A ker so dali hčerki zaradi Doris,
1: ja, ja, Doris? Sigurno, vsaj tri.
4: Dobro, jaz poznam par Doris, ne vem pa posledica. Doris.
1: No, do naslednjič, če kaj srečaš, pa jih pel na kufe. Ne, one tebe na kufe peljajo. Ja. Dragovičeva.
4: Drugače Doroteja, ne?
1: Ja, Doroteja. Ja, to je krajše, ja. In mečken nam za sričo triba, pejte povedati, a vam je ta boljša lavanda od nedo kraden. Radio Aktual, pika si Facebook in Instagram. Naj se zgodi, kakor tam gor, tukaj dol. Ja.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Logično je bilo, da je moja zmagala od včeraj na danes. Sorry, tvoja. Tami. Ja, jaz sem stavil na... Dobro, pač malo sem se strateško.
6: To ni fair,
1: ja,
6: to ni fair. Če Bonja pa Oliver, jaz si zbrojil. Ja, to ne moreš. To.
4: Ne moreš.
1: Mislim, lahko si ga, ker so si ga večino.
6: To je tako, kada bi Brazilija igrala proti Curaçao. Oh, v nogometu.
1: Valjda, da zmaga kura, ne?
6: Curaçao.
1: Jutro se začne, ne?

0: Aktual kum. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
0: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
4: Ma je rebež avto.
5: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine.

0: Lahko bi mikrofon prižgal, bilo malo boljš. Bomo tako zamrmrali tudi za godli, no, ko bomo slišali vremensko tam.
1: Zdaj imam prave temperature. V Radovljici 16 stopinj, v Škofji Loki in Mežici 18, v Žalcu 20, v Ormožu, kjer sem prej rekla, da jih je 30, jih je 21, toliko tudi v Zagorju ob Savi in na Ravnah na Koroškem. V Trebnjem 22, v Ankaranu 23 in Lendavi in tudi v Metliki 24 stopinj. Sicer pa današnji večer bo eden tistih, ko bo vreme želelo biti glavna zvezda dneva. Pričakujemo dnevihte, nalive, močne sunke, vetra in ponekod tudi točo. Po noči se bo ozračje postopno umirjalo, temperature bodo od 7 do 16 stopinj, jutri bo precej prijazno, dopoldne še nekaj oblačnosti, nato pa več sonca, temperature med 18 in 25, petek bo sončen in svež, sobota pa skoraj idealna za kakšen izlet ali aktivnost na prostem.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pestro je tudi na cestah, zastoje imamo na voznem pasu na primorski avtocesti po nesreči v smeri Ljubljane. Zgodila se je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, še na nesrečo pa ovira ljubljansko severno obvoznico in sicer ob prometu v smeri Zadobrove pri priključku industrijska cona Šiška nastavi zastoj res previdno, da ne pride do še kakšnega naleta. Dosti je bilo za danes. No pa tudi previdno zaradi tovornjaka v okvari, ta je obstal v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim uz Markišavsko. Sporočate, da je voz sicer možen mimo bencinskega servisa, ampak kljub temu je ogromno zastojev. Hvala, ker naprej poročate na nič 80-13-02. Ste pa javili, da še takisto stojimo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa proti Celju pred predorom Golo Rebro, potem pa še od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti imamo zastoje v obe smeri pred Postojno, na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center in pred razcepom Malence proti Dolenski, severna obvoznica med Tomačevim in Šiškom v obe smeri in kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas. Ne pa pozabiti, da tudi z radarji merijo na nas. Na koncu Iga nas lahko ujamejo v smeri Škofljice, pa na stojalu v Zburah, na Ovinku, na hribu, smer Šmarješke Toplice in še policisti v Velikih Laščah pri pokopališču. Če najdete še kaj kakšnega ali pa kakšno že vremensko nepriliko tole popovdne, povejte kje na nič 80 13 nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Veš, to smo pravkar doživeli, če še ne veste, in to od Bruna Račkija. Rečemo pa danes lahko tudi za fešto, če je treba, kar dve nagradi pri kolesarji Rebeka Simonič Fink.
1: Tako, dvakrat paket Union Radler 0-0 izotonik in ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Čak, jaz sem zdaj malo odklopil. Kaj si rekel uradno tako Rebeka Simonič Fink?
3: I kaj pa je? Sebi?
2: Kaj je? Ja. Dela na davščin, ali kaj? Beki, ona Beki.
3: Ma da!
4: Kronometer na aktualu.
0: Beki, ok, pol pa šibite do Beki, kot pravi naš Rudi. Ja. Beki Simonič Fink je šla na ISO točko Ruška koča v Mariboru, Rudi, to spotnim že.
2: Zakaj vse prike, sam Beki?
3: Beki. Ampak...
1: V glavno, glede na to, da ima dva primka, jaz na tvojem mestu, Rudi, ne bila tok domača, no, zelo.
0: To sme kri, ker naša Beki se nam javlja z 30 kilometrov. Rebeka, živjo.
5: Živjo vsi dobri ljudje. Jaz sem danes tukaj na Ruški koči in imam za odpeljati 30 kilometrov. Vsi poznate mojo zgodbo, v teh dneh sem dala ven te modrostne zobe in kup komplikacij in dejansko ne smem se preveč prešvicati. Zato bom ful hvaležna in ful vesela, če bo vsak, ma ne vsak, vsaj nekaj od vas prišlo in mi pomagalo danes nekaj kilometrov skupaj z mano odkolesariti in mi boste pomagali in čez vsak prije mu podarimo Union Radler Izotonik 0-0. In vsi tisti, ki mi boste pomagali, ste v žrebu za dirko po Franciji, Bahrain Victorious, in to je to. Dej, pridite, se vidimo na pohodu.
0: A je prav kar ljubčka podelila tudi.
2: Ja.
0: Na, šibete do Rebeke in delček od kolesarte ali pa v SMS-u napovejte njen končni čas. V obeh primerih ste v, imen, v žrebu za vse, no, praktično.
1: No, po 17. uri izmed vseh, ki pa boste ugibali končni čas, izžrebamo enega srečneža, ki bo prejel dvakrat paket Union Radler 0-0 Izotonik. 3. julija pa izmed vseh izžrebamo še dobitnika glavne nagrade ogled finala dirke po Franciji.
2: Soboto se pa družimo tu, a ne?
3: Z Beki, a ne?
1: Beki.
0: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 0-0 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Ritual kum. Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Festival Bogenšperk.
4: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
5: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: V soboto 13. junija vabljeni na Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo, za katerega so danes prejeli tudi uradno vabilo, ne bo sodelovala. Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno usmeritev, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: To ni dialog, tukaj sta dve jasni agendi, kam ta vlada pluje in kaj je njena ključna usmeritev. Njena ključna usmeritev je bogatenje najbogatejših in njihovih političnih zaveznikov, netenje kulturnega in ideološkega boja. To so že tisti zakoni, ki so že sprejeti, to so vse snemanja zastav iz državnih institucij in konc koncev to je tudi retorika, s katero se poslužuje.
1: V gibanju Svoboda ponujenega partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni, saj gre le za navidezno sodelovanje. Socialni demokrati pa menijo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje. V takšnih trenutkih lahko le nemo strmiš v moč, ki jo ima narava. V eni uri je voda povzročila za več milijonov evrov škode. Gre za največjo škodo v zadnjih 30 letih, je po sinočnem neurju, ki je prizadelo občino, dejal župan Žetal Matjaž Kopše. Ob tem pa je jasno povedal, če strani države ne bo pomoči, lahko občino kar zapremo. Župan je sicer že govoril z ministrico za okolje in prostor Polono Rifel, ki je zagotovila, da bo država pri odpravljanju posledic neurja nudila vso potrebno pomoč. Poškodovana sta dva mostova na državni cesti, dva na lokalni prometnici, sprožilo se je več kot 50 plazov, poškodovane so številne občinske ceste in tudi zasebna lastnina. Več o neurju pa so objavili novinarski kolegi na svet24.si. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev. Podjetje Gaja Sel, ki jih hrani, je namreč zagrozilo, da bo dobavo nehalo plačevati. Odvetniška družba Vrtačnik, kjer zastopajo del imetnikov, je javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke in Gaja Sel pozvala k izvrševanju odločbe agencije, po kateri Gaja Sel vzorcev ne sme ogroziti. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
11: Kar bo, pa bo.
10: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Zdaj pa da vidimo, kako carsko bo vreme. Tami, povej.
2: Ja, ne vem, če so nevihte carske, pol bodo kar carjevale.
1: So pa lahko romantične, če niso prehude.
2: To je pa res, če ni to, če pol je pa...
1: Pa lepa romantično spolj za zavarovalne agente.
2: Ja, tako. No, začer bodo nevihte zajele večji del države, krajevno bodo lahko tudi močnejše, po noči se bo vreme začelo umirjati. Najnižje temperature bodo nekje med 7 in 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nato se bo delno razjasnilo, dnevne temperature pa do 25.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Srečno na poti, da bo res tako, kličemo informacijski center AMZS-ja in z nami je gospodična Kam, lepo zdrav.
3: Dobar dan, z vami Nina Kam.
1: Čau, Nina.
3: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožiče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Nesreča se je zgodila tudi na ljubljanski severni obvoznici za priključkom Ljubljana-Sever pri industrijski coni Šiška v smeri za Dobrove. Promet je sicer zaradi popoldanske prometne konice upočasnjen predvsem na južni in severni ljubljanski obvoznici, kjer je pri razcepu za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam trenutno 20 minut zamude. Med priključkom Dramlje in Slovenske zaprt je vozni pas. Nesreča se je zgodila tudi na ljubljanski severni obvoznici za priključkom Ljubljana-Sever pri industrijski coni Šiška v smeri za Dobrove. Promet je sicer zaradi popoldanske prometne konice upočasnjen predvsem na južni in severni ljubljanski obvoznici, kjer je pri razcepu za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam

0: Cestovoden bo zaprta pri Fužinah do petka, 12. junija do 6. ure zvečer. Obvoz za osebna vozila je po regionalnih in lokalnih cestah. Na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Vrtojbe. Med 12. in 14. junijem bo zaradi maratona Franja na nekaterih cestah v Ljubljani in okoliških krajih vzpostavljena spremenjena prometna signalizacija. Pozorno spremljajte prometne novice in napovedane zapore cest. Srečno!
1: Hvala, Nina, jaz sem še tole radarsko dodam, ki je pa ga dodala pravzaprav, če sem iskren, druga Nina. Na koncu Iga v smeri Škofljice meri radarska kontrola in če jih najdete še kje, pa povejte še vi, ne sam Nine. Nič 80 13 nič 2.

0: Profesor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: update, oziroma pač da nas malo, kako bi šel reku, na novo informiraš, kaj se ti dogaja.
1: Kje ostali smo zdaj ta teden?
2: Ta teden je moja otrokinja predhodnik vina.
0: Pa? Ni tako razstala že.
2: Grozdje.
1: Čekaj, en grozd ali celo grozdje?
2: En cel
1: ali
2: grozd.
1: Ali cela trta?
0: Ne. A pa zdaj to dva zrna grozdja, ali je to že vino na usnama komad?
2: Ne, nismo še pri vinu na usnama.
0: Okay.
2: Ne, en grozd, velika je, naj bi bila, no tam nekje okrog 30 cm, okay. Ene 700-800 gramov teh, ta nekaj tako, po aplikaciji sodečno.
1: A to tako, imaš pa aplikacijo?
2: Ja, ker si spremljaš približno, kako naj bi zgledal otrok, no.
0: Ja.
2: Vem, da me pa brca, da ne vem, in jutro res.
0: Rocky Balboa.
2: Presežem stari
0: res. Grozd je tako brca, to pa ne bi.
2: Po moje vede je svetovno prvenstvo.
0: O, grozd je dobro, lahko brcne. Drugač pa jaz, mi rajšo imamo, iz tedna v tedno nam je bližji po
2: bliki. A ja, ka mene brca.
0: Ne, tako, pa zdaj že skoro vino, ne?
2: Skor
0: vino. Kaj se nam bo še to zgodilo? Še
2: ja, lih v času trgatve jo bom rodila, tako da novembra bo...
0: Tako da mošt, veliko bomo na WC-ju, ampak ga reč povredno.
3: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: To je aktuálou Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Wunderman.
1: Ako je aktualoke, aktualoci, 13.4. Meni se zdi, pa popravite me na aktualoci, če se motam, čas bi že bil, da za en tak mami tami oziroma tami tami

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
2: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
5: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhn Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhn, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhn Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
5: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih. V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Aktual.

0: To je bil Goran Karan, da me poljubiš, žvižganje in smočk pa od tam.
1: Ja, jaz sem žvižgala.
0: Ali si bila, ok, dobro.
2: Okay. Ej, kako reže tista, vozi me bajk daljave.
1: Vlak, Marijana, vlak rodine. Ni bajk, oziroma kolo.
2: Kolo.
1: Ne.
0: Vlak. Ne, se drugač imamo za te in štikelc, Rudi. Tega ne.
2: No, to pa ne. Če že je bicikel danes ukradla naša Viki.
1: Nač ga ni ukradla, predal si ga.
0: Ja, predal si ga.
2: Ja. Je pa zdi jih prebarvala malo, vemo, kako ženske tako spreminjate stvari po svoje. Ne? Vse, vse po svoje narediš, drugač.
3: Kronometer na aktualu.
1: Zato to malo drugač.
0: Moje so žaljeno, da boš take izkušnje, Rudi. Da je pa sodno kolo še vedno iste barve, pa bete lahko aktualov, ki aktualov si sami preveriti. Ne? Na iso.ruška koča v Totem, Maribori.
1: Tam danes na 30 km kolesari Rebeka Simonič-Pink, oziroma kako?
2: Ja, Bek.
1: No, in vam lahko prinese super nagrade. Sam mali morate pa pomagati.
2: Ali pa šlo, kako hitro bo prekolesarila teh 30 km. Po 17 uri, kar je čez dobre pol ure, boste lahko polnejši za dva paketa Union Radler 00 iz Atonik 3. julija, pa izmed vseh sodelujočih žrebamo še aktualovce, ki gre, pazi, na ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorias.
0: SMS cifra, stara, znana, 051-7890, ne pa poleg napovedi pozabi še na svoje ime, kraj bivanja in dat za rundo pol za srečo.
4: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: in zvezda klapa, se mi kanta, pa bili resni. Reče pa to ena ljubših od Žane, ki nam je poslala sicer zelo nedolžno še ene posnetke pred časom, kako so pripravljali ladjo za boat party in pena party. Vse bo na istem čovnu. Tako nedolžno je še delovalo.
1: Dobro jutro, aktualci, aktualke, današnja sreda bo na Pagu prekrasna in prečudovita, ker...
2: Dobro jutro!
1: Ker bomo šli danes popovdne na pena party na ladico in zato jo zdaj že okrašujemo. Matijas dela postavlja zastavce in nam bo zdaj lepo mahal tamle. Medtem ko dekleta tule okrašujemo še šank, tisto, kar nam je v tem v kasnejšem obodanskem trenutku so zelo pomembno. Tako da, uživamo na Pagu, prekrasno je, vroče je in pošiljamo nekaj sončnih žarkov tudi v Slovenijo.
0: Hvala, hvala.
3: So nas poprele, klicali na video in moram reči, da ta, zdaj ta bot party, pena party se odvija, zgleda pa zelo spolsko.
0: Zelo spolsko. Prepozno smo začeli snemati, to je vse, kar smo uspeli dobiti. To so samo nepar posnetkov, kar se dogaja, ja, v glavnem. Kaj ne rečem, če bi fovšija gorela, bi nam bilo danes ful uroče. Tako imamo pa trenutno stanje.
4: Je tako kar hladno, no, na Jesenicah recimo 16 stopinj v tem trenutku, v Kamniku in Prevaljah 18, v Velenju 20, v Slovenski Bistrici, Hrastniku, Lenartu in Dravogradu 21, v Ivančni Gorici 22 stopinj, če v Sečovljah 23, v Semiču pa 24 stopinj. Večer bo precej razburkan, nebo bo pripravljalo svetlobne efekte, možni bodo nalivi, močnejši sunki, vetro in ponekod tudi... toča, nažalost. Po noči se bo vreme počasi umirjalo, temperature bodo nekje od 7 do 16 stopinj, jutri bo precej bolj umirjen dan, z vse več sonca in dnevnimi temperaturami do 25 stopinj, za petek vam še povem, da bo večinoma sončno.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem proti Celju, pred predorom Golorebro, pa od Novih Jarš na Ljubljanski severni obvoznici, na Južni pa od Most proti Zadobrovi in potem naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojno, večinoma tovornih vozil. Ljubljana ima še na južni in severni zastoje, na prvi od od Rudnika proti Malencem, ja, in na drugi, torej severni med Tomačevem in Šiško, v obe smeri in še na cesti Šmarje, Dragonja in kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Radar v Podskrajniku pri Cerkanci in še na koncu Iga v smeri Škofalce in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: acum. Mobilni pacheti Nai, geodesiți la 99 euro na mesec. Sklenite paketu aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
2: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12.

tep se je zaloga omejena. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualu 10 pred peto in ja, aktualu si smo skupaj zato, da naredimo tudi kaj lepega, dobrega in da premikamo, oziroma da svet spreminjamo v en tak lep sončen svet.
1: Sejemo sončno prihodnost
2: na aktualu.
0: Jaz sejemo sončno prihodnost in tokrat jo je pomagal sejati naš kolega Tomaž Rot. Tomaž, se slišmo.
3: Lepo pozdravljeni, danes skupaj sejemo sončno prihodnost tu v Kočevju, seveda skupaj s slovenskimi železnicami. V moji družbi lepo pozdravljam predsednika Kočevskega čebelarskega društva, gospoda Jurija Majerleta. Dajte mi povedati, zakaj se vam zdi, da je pomembno, da čebelari tudi sodelujete v tem projektu Sejemo sončno prihodnost, zakaj je pomembno tudi sončnice, zakaj so pomembne za čebele?
4: Ja, seveda smo zelo veseli za to, ko čebele lih na sončnicah najdejo največ svetnega prahu, zelo pomembne za mlade čebele, ko potem nosijo v panj in s tem je potem družina močnejša. Prav veseli smo tega dogodka, da so se železnice spomnili tega lepo gesta, tega sejanje z otrocmi, ker mlade treba osveščati. Tu je res ena taka pozitivna gesta.
3: V naši družbi tudi župan občine Kočevje, gospod Gregor Košir. 50 let ste v Kočevju čakali, vlaga tudi dočakali. Zakaj ste se tudi tukaj odločili za sodelovanje v projektu Sejemo sončno prihodnost?
5: Ja, zatega, ker živimo v eni najbolj zelenih občin v naši državi in na to smo zelo ponosni. Če hočemo to ohranjati, moramo v bistvu na nek način spodbujati tudi trajnostne oblike mobilnosti oziroma prevoza. Vlak nam pri tem zelo veliko pomeni, to razbremeni tudi vso ostalo infrastrukturo in tak projekt kot je ta, je v bistvu zelo dober pozitiven projekt, da lahko zaženemo neko kampanjo za spodbujanje takih drugačnih alternativnih načinov mobilnosti.
3: V Kočevju smo torej posejali sončno prihodnost. Bodite z nami še naprej, da bomo sejali skupaj z slovenskimi železnicami in seveda z občinami po Sloveniji.
1: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvo v zadevi Black Cube, je napovedala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov KNOVS-a in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi.
2: Teh manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali pa v izjavah, v resnici ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov. Zato trdno verjamem, da so bile te izjave izrečene načrtno z natančnim namenom.
1: Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani po nesreči v sredini maja, ko je mestni avtobus v središču mesta do smrti povozil 17-letno peško, podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Za takšno kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil. Kranjski kriminalisti so preiskali deviantna ravnanja, ki so se v božično-novoletnem času pojavila v stanovanjski soseski Planina v Kranju in kazensko ovadila 4 osebe. Poleg 3 mladostnikov, ki so z metanjem pirotehničnih in eksplozivnih sredstev ogrožali varnost in uničevali premoženje, so ovadili tudi prodajalca nedovoljenih sredstev. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in Ljubljanska biotehniška fakulteta pozdravljajo umik novih prehranskih smernic. Gre za na nacionalni ravni neusklajen dokument, so upozorili še enkrat. Odločitev o umiku smernic spletnih strani vlade, kar je storilo Ministrstvo za kmetijstvo, predstavlja pomembno priložnost, da se priprava nacionalnih prehranskih smernic vrne v strokovni okvir ter nadaljuje na transparenten, vključujoč in znanstveno ustrezen način, so še navedli. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

in vedri muzikantje. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Ja, sonce prihaja, pa je popoln vikend pred nami, ampak do tja pridemo tam.
1: Čeprav zdaj le, ko gledamo čez okno, se tudi kar nekaj nasmiha sonce, kljub temu, da je za danes bilo napovedano, da bo ves čas samo dež. Ampak ok, naj bo tako. Zvečer bodo nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, krajevno bodo možni nalivi in močnejši sunki vetra, dejte se paziti. Ponoči bo vreme postopno se mirilo, najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 16 stopinj, jutri bo sprva precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo, dnevne temperature pa spet do 25 stopinj.
0: Nesreča in oviran promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu. V Vinku res previdno, tukaj je velika nevarnost naleta. Torej, Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku in ta zagotov Lovska ni bila. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golorebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje od Novih Jarš in na ljubljanski severni obvoznici od Most proti Zadobrovi in potem naprej po Štajerki proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno večinoma zastoj vornih vozil na cesti Šmarje Dragonja pa malo mešano in posod, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Radar v Podskrajniku pri Cerknici in, no povejte, kje še, na nič 80 13 nič 2.

0: nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Dobar dan.
2: Ja, v glavnem že 14 čez peto je, kar pomeni, da kmalo dobimo srečne že.
3: Naš direktor bi rekel, pedale!
4: Ja, on to te preče, ampak v drugem kontekstu.
3: Pedale!
2: Odlično. Ja, znači, gremo pogledat, kako se kaj drži naša, kako že?
3: Beki.
2: Oj.
5: Kronometer na aktualu.
2: Srečno, da dobimo, ki prejme osvežitev v obliki dveh paketov Union Radler 00 izotonika.
4: Danes na Ruški koči v Mariboru Rebeka Simonič-Fink, Beki, fitness trenerka in kolesarka, ki je imela nalogo prekolesariti 30 km, mi pa ugibamo, koliko časa je porabila za to razdaljo na sobnem kolesu.
2: Kaj pa, če bi kar preverili, kako bo moje, da je že izdal, ne vem, a ne?
3: Ja, pa siguram.
6: Pa nam je uspelo. Prekolesarili smo skupaj 30 km. Hvala čisto vsakemu, ki se nam je danes pridružil. In že se vidimo jutri na Jezerskem, kjer boste lahko pomagali naši Neji. Tako da se vidimo jutri.
3: Od Beki do Neji.
2: Ja. V bistvu same lušne punce, vi pa povejte, kako je današnja hiter prekolesarila teh 30 km. Nič 5.71, 8.90, še je čas, ampak res samo še nekaj minut do žreba.
3: Tako, danes kot rečeno, zopet najboljša možnost osvežitev samo za vas, Union Radler 00 izotonik. 3. julija pa izmed vseh sodelujočih žrebamo še dobitnika glavne nagrade, te velike ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Ja, mi držimo pesti, tam je pa na vseh rokcah, na vseh štirah.
4: Ja.
2: Ja.
0: Izotur kronometer.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to ur.

aktualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. To je aktualov pop and roll.

0: Prespite življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Svet, kdo pa drug, izpod Marelice. No, da jo bomo kaj rabili. No, enkrat zadaj še enkrat do sonce, tam mi
1: ja,
0: povej.
1: Ja, naj bo čim bolj košata v obih primerih, no, prav okay. Pride. No, sicer pa v tem trenutku, torej minuto čez pol šesta, namerimo v Bohinjski Bistrici 16 stopinj v Kranjski Gori in v Črni na Koroškem 18 v Mozirju 20, na Vrhniki, Uliti, Pesnici in Mislini 21, v Šentvidu pri Stični 22, v Strunjanu 23 in Ljutomeru ter v Metliki 24 stopinj, v Murski Soboti pa kar pogumnih 27. Sicer pa, če bo dan zvečer grmelo, ne bo zaradi slabega razpoloženja vaših sosedov, prihaja precej živahno vremensko dogajanje z nevihtami, nalivi in možnostjo toče. Po noči se bo vreme počasi umirjalo, temperature bodo od 7 do 16 stopinj, jutri bo precej prijetnejši dan z več sonca in temperaturami do 25 stopinj. Petek bo sončen, sobota pa skoraj kot naročena za kakšne vikend načrte.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pa pojmo na pot in proti soncu, lepšemu vremenu, ampak avte, kot rečeno, pod nadstreške za čez noč. Zdaj pa trenutno pa nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku in je tam velika tudi nevarnost naleta, tako da res skrajno previdno proti Metliki. Zastoji so na štajerski avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovarjem proti Celju, pred predorom Golo Rebro. Severna obvoznica ima zastoj od Novih Jarš, južna oziroma lažem, zmišljujem si, ljubljanska vzhodna obvoznica pa od Most proti Zadobrovi in potem naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa pa še primorska avtocesta proti Ljubljani, pred Postojno so zastoje, večinoma gre tukaj za tovorna vozila, nekoliko drugače pa je vseeno zastoji na cesti Šmarje-Dragonja, kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in predvsem srečno počasi, aktual bo zmeraj in posod z vami.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Ja, in mi imamo že žreb. Rudi je dom žrebov, ker je včeraj konc koncov pa predal tole kolesarsko štafeto. Gremo pogledati, kdo je zmagal.
1: Kronometer na aktualu.
3: Ezotur, tako je, aktualo, aktualosti. In danes pa je pravilno, ali pa je saj poskušala pravilno napovedati čas naše peki, ja. Tako, in to je Anja M., ki je napovedala 1:25 za bekinih 30 km na Ruški koči v Mariboru.
4: Tamara pa pripravlja ta dva platoja, kaj ne?
5: Ja, ker če bo sta fanta v kršem zmanjku, tako da bom rad jaz.
4: Si ta je Union Radler 0-0 iz Otonih, tako da mogoče nam ben zmanjko.
5: Ja, če zdaj prihajajo vroči dnevi, ne bi stavila, no?
4: A, kaj, in to ima pa prav. To ima pa prav.
3: Poznana ju.
4: Pozna. Zdaj pa že nekaj cajta skupaj gul mog tele knofe na aktuale. V glavnem, gulte jih jutri tudi vi z nami, ker spet prihaja osvežujoča nagrada in... Nova lepotica na kolesu. Pa ni Rudi.
2: Izotur kronometer.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetko vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: Naturetto. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetto.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.

0: aktual. To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Aj, tale sonce, pa kar malo presenetil.
2: Zdaj le mi nič ni jasen.
1: The best.
2: Res.
1: Je pa skor jasen.
2: Je pa skor jasen, ja. Mem glavno malo bolj ne gledam, su ni pa jasen.
1: Lalej.
2: Zvečer bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, pa nekod bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Lahko pa da tudi ne, glede na to, da je kontra, kot jaz govorim. Po noči se bo vreme začelo umirati, najnižje temperature zjutraj od 7 do 16, jutri bo sprva malo oblačno, na to se bo čez dan delno razjasnilo, dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Ali pa ne?
1: Ja, sej to.
3: Mo videli. Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: En karambol imamo, ovira pa prometne ceste Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu, točno na ovinku in je velika nevarnost leta, tako da res paste nase. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na cesti Šmarje Dragonja, tako da tam, kjer se pa le da, ne pozabiti na reševalni pas. Zgolj upomnik še, da predvidoma do sredine julija na Vipavski hitri cesti ostaja zaprt izvoz Ajdovščino v smeri Italije, obvoz je preko priključkov Vipava ali Selo, ampak to lahko pomeni kakšno komplikacijo, kakšen zastoj, ki pa trenutno ni. Hvala Bogu in srečno, če najdete radarsko policijsko, povejte kje na 80 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Ha, see you.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Poslanci po posvetu o vodenju sej poudarili pomen spoštljive komunikacije. V središču migracijskega pakta EU obvezna solidarnost med članicami. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Glede na dogovor na kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli torek je danes potekal delovni posvet vodi poslanskih skupin, na katerem so se med drugim pogovarjali o enotnem vodenju sej in tolmačenju poslovnika glede tega. Udeleženci so se dogovorili, da posveta ne bodo komentirali. Strinjali so se, da je spoštljivo komuniciranje pomembno. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel v celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami EU. Zakonodajni svežen, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bomo v mandatu aktualne vlade delovali kot partneri in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali Tinkara poleti z družino vsak konec tedna čaka v koloni pred mejnim prehodom Jelšane ali Jevšane? Danes bomo ponovili nekaj imen mejnih prehodov, ki jih pogosto omenjamo v medijih. Vsa imena mejnih prehodov bomo naglasili in izgovorili pravilno. Začnimo. Sečavlje, Dragonja, Sočerga, Jevšane, Obrežje, Starod, Dolga vas, Zabrč, Petišovci, Gruškovje, Vinica, Metlika, Rogatec in Dobovec. Ponovimo nekaj imen izgovorno in naglasno pomembnejših mejnih prehodov. Jevšane, Zavrč, Petišovci in Dobovec. Tinkara pa torej poleti z družino vsak konec tedna čaka v koloni pred mejnim prehodom Jevšane.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gušte.

0: aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Pravi barbekiu ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
5: Euroservis B&B Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
6: O Simona, madva balona.
7: Ansambl Na Gajivi 3 spreznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
8: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji in na morju. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
12: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je promet upočasnjen pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Šentjakobu. Počasneje poteka promet tudi na cesti Šmarje proti Dragonji. V vseh teh primerih naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Extra na Kumu.
1: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Na koga se je navezal kuharski mojster Bine Volčič? Znano je, kdaj se noseča Nina Pušlar poslavlja z odrov. Tudi to je znano, kaj bo Dua Lipa podarila svojim svatom. No, Madonna pa z modnimi odločitvami spet razdvaja občinstvo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Nekdani sodnik master šefa Bine Volčič je tudi ponosen lastnik svoje perjadi, še posebej pa na petelina rada. V zadnjem času se ne vrtile okoli loncev, ampak tudi domačega kokošnjaka Bine. Pravi, da obožuje družinske kokoši, ki vsak dan poskrbijo za 10 jajc. Sicer nimajo imen, ker so si preveč podobne, a jih kljub temu pozdravi kot stare znanke. Posebno mesto pa ima pri njem petelin Rado, ki je sicer že tretji v njihovi perutninski zgodbi. Prvi je pobegnil, drugi je bil preveč napadalen, no zdaj pa vsi upajo, da bo Rado znal ob pravem trenutku zaščititi svoje pernate dame.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Nina Pušlar se že zelo kmalo odpravlja na porodniški dopust in datum se hitro bliža. Čeprav novice o nosečnosti uradno še ni javno potrdila, je zdaj znano, kdaj bo pred prihodom novega družinskega člana še zadnjič stopila na slovenski oder. Dobra, 2 meseca po novici, da je pevka v veselem pričakovanju, je pa zdaj tudi uradno potrjeno, da se bo za nekaj časa umaknila z glasbenega sveta. Ta petek jo čaka zadnji nastop, no potem pa se od odrov za nekaj časa poslavlja.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Priljubljena britanska pevka albansko-kosovskih korenin Dua Lipa, ki se je minuli teden v Londonu že civilno poročila z britanskim igralcem Callumom Turnerjem, zdaj pa še na Siciliji, kjer sta z možem kar 3 dni gostila 300 gostov, med katerimi so tudi številna znana imena. In znano je tudi, kaj naj bi v tako imenovani darilni vrečki pričakalo poročne goste. Pri porokah bogatašev je namreč navada, da tudi mladoporočenca gostom nekaj podarita. Darila pa navadno dosegajo vrednosti tudi več 1000 evrov. No, Dua in Callum naj bi gostom podarila 12-delni set posode višjega cenovnega razreda.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: 67-letna kraljica popa, ki bo prihodnji mesec izdala nov težko pričakovani album, s svojimi modnimi izbirami spet razdvaja občinstvo. Le še mesec dni nas loči do izida albuma Confessions 2, ki ga oboževalci pričakujejo že 7 let. Prejšnji teden je pripravila nepričakovan koncert, bolj kot njene pesmi pa je pozornost okradla obleka. Zvezdnica je namreč nastopila v ozkem roza korzetu, ki ga je dopolnila s čipkastim bodijem in modrim modrčkom. Svoj videz je še dopolnila z roza rokavicami in modrimi sončnimi očali, no za piko na i pa je nosila veliko diamantno ogrlico. Nekateri so se strinjali, da Madonna tudi pri 67 letih še vedno ni izgubila možnosti, da preseneti in šokira, a drugi pa so se spraševali, če je pri teh letih to res še potrebno in zakaj se ne oblači bolj svojim letom primerno.

0: Bilo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum.
1: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
2: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
1: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji in na morju. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
5: Na poti proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter odzad Obrove proti Šentjakobu so povečan promet in počasnejša vožnja. Počasneje poteka promet tudi na cesti Koper Šmarje-Dragonja v obe smeri pred krožnim križiščem za Šmarje. V vseh teh primerih naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 12. junija od 11. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Petrol iz Lake, Izvodi iz Lake 1, Narov 2, Gladež 45 in 47, Izvod Obrezija 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 in 25 ter Izvod Drganija.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Podeljena priznanja najboljšim zasavskim inovacijam. Seja državnega sveta danes v Zagorju ob Savi. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zasavska gospodarska zbornica je včeraj v Hrastniku podelila 9 zlatih, 16 srebrnih in 9 bronastih priznanj ter posebno priznanje za najbolj izvirno in navdihujočo predstavitev inovacije. 6 najbolje ocenjenih inovacij bo kandidiralo za priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni, ki bodo podeljena na dnevu inovativnosti 15. septembra. To pa so inovacij Čipola, sledilnik za denarnice in univerzalni sledilnik, inovacija steklarne Hrastnik, steklarska peč kot sistem za shranjevanje toplotne energije, razvoj varovalčnega ločilnega stikala PCF10 in avtomatizirane montažne linije podjetja ETI, odprta programska platforma za sodoben zajem merilnih podatkov podjetja OpenDAC ter razogličenje proizvodnje apna z uporabo Trevio sistema biogoriv in odpadne toplote podjetja Interkal. Posebno pozornost je požela inovacija Artefaktum osnovne šole Trbovlje, ki je poleg srebrnega priznanja prijela tudi posebno priznanje za najbolj izvirno in navdihujočo predstavitev. Pred slabo uro se je v steklini dvorani Delovskega doma Zagorja začela 40. seja državnega sveta. Na dnevnem redu imajo tudi pobude in vprašanja državnih svetnikov in svetnic in med njimi vprašanje podpredsednika državnega sveta in zagorskega župana Matjaža Švagana glede stališča vlade do projekta predora Trbovlje-Prebold ter načrtovanih aktivnosti za njegovo umestitev in izvedbo. Kot piše Švagan, je v obdobju prestrukturiranja regije po opuščanju premogovniške dejavnosti in dejavnosti energetike še posebej pomembno, da država jasno opredeli svoj odnos do ključnih razvojnih infrastrukturnih projektov, ki lahko pomembno vplivajo na dolgoročno konkurenčnost regije in kakovost življenja njenih prebivalcev. Jasno stališče vlade Republike Slovenije bi prispevalo k boljšemu razumevanju razvojnih perspektiv Zasavja ter omogočilo ustrezno načrtovanje nadaljnih aktivnosti lokalnih skupnosti, gospodarstva in drugih deležnikov. Zato je pomembno, da se vlada opredeli do projekta predora Trbovlje-Prebold ter pojasni, ali ga prepoznava kot razvojno pomemben infrastrukturni projekt državnega pomena in kakšni so njeni načrti glede nadaljnje priprave strokovnih podlag, umeščanja projekta v razvojne dokumente ter dolgoročnega načrtovanja investicije. Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za oddajo v najem parkirnih mest na parkirišču pri železniški postaji. Ta so namenjena parkiranju vlačilcev in kamionov s prikolico ter dvo ali tri osnih tovornih vozil ali avtobusov. Na voljo je 12 velikih in 9 malih parkirnih mest, ki jih bodo oddali v najem za 5 let. Izhodiščna cena mesečnega najema je 1700 evrov brez davka in pripadajočih obratovalnih stroškov, ki bodo predmet pogodbe. Varščina znaša 1700 evrov. Kot so še zapisali v razpisu, bodo nepremičnine oddane na način, da ima najemnik pravico souporabe tuša, sanitarije in čajne kuhinje z manjšim bivalnim prostorom za počitek na način, ki ne moti drugih uporabnikov objekta in ne povzroča materialne škode na objektu.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. Temperature bodo nekje do 22 stopinj. Zvečer in ponoči so napovedane plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo 12 stopinj, čez dan podobne današnjim.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Punctual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji in na morju. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
1: Na poti proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter na cesti med Koprom in Dragonjo v obe smeri pred krožnim križiščem za Šmarje je promet upočasnjen. V vseh kolonah naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Znani laureati 25. Lyricon Festa. Minilo je 100 let od rojstva igralske legende Marilyn Monroe. Več v nadaljevanju, najprej domače novice, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Razstava umetniških del dveh zasavskih umetnic Stanke Bantan in Branke Vizler bo kmalo na ogled prostorih Trboveljskega doma svobode. Dela Stanke Bantan izhajajo iz notranjega doživljanja, ki se izraža tako v umirjenih harmoničnih mandalah, kot tudi v bolj svobodnih abstraktnih kompozicijah. Branka Vizler skozi portrete in prizore življenja upodablja ljudi, njihove zgodbe in utrinke iz drugačnih okolij, kot je Nepal. Razstava bo na ogled od 17. do 28. junija.

0: Così pismi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: V Mestnem muzeju Litija bo v torek 9. junija ob 19. otvoritev razstave del Sabine Slana-Cvikl, ki je članica društva Lila, obenem pa strastna popotnica, saj je obiskala že približno 90 držav. Doživetja barvitega sveta in čustva, ki ob tem spremljajo, prenaša na papir in platno z veliko predanostjo in občutkom za podrobnosti. Ustvarja v različnih tehnikah, od risbe in slikarstva do grafike, preizkuša pa se tudi v kiparstvu. Za svoje dela je v okviru zlate palete prejela več certifikatov kakovosti, na regionalni in državni ravni tudi za fotografijo. Na samostojni razstavi se predstavlja z deli, ki jim je skupno morje. V novi galeriji Delovskega doma Trbovlje je še do 12. junija na ogled razstava Barbare Jazbec Do I Believe in Love Afterlife. Kot je umetnica zapisala ob eni od prejšnjih postavitev te razstave, gre za razmišljanje o tem, kaj bi ljubezen lahko pomenila v prihodnosti, saj postajamo vse bolj odvisni od umetne inteligence, bolj kot od človeške interakcije.

Velenjska knjižna fundacija je v 25. Lirikon Festu razglasila letošnje laureate. Tu so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Uradna razglasitev dobitnika nagrade Velenjica Čaša nesmrtnosti bo 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Osrednjo nagrado Velenjica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Slovenski gledališki muzej je ob letošnji stoletnici smrti pisateljice Zofke Kveder pripravil razstavo, s katero bodo osvetlili njeno gledališko udejstvovanje. Na razstavi, ki bo na ogled do 23. septembra, bodo spomnili na njeno delo dramatičarke, prevajalke in kulturne posrednice. Razstava z naslovom Zofka Kveder in gledališče poleg rokopisov, revijalnih objav, knjižnih izdaj in gradiva o uprizoritvah ponuja na ogled tudi del obsežne strokovne literature in nekaj poznejših izdaj njenih besedil.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Organizacijski odbor festivala Melodija Morja in Sunca je letos nagrado MMS Legenda podelil glasbeniku Otu Pesnarju. Člani odbora so ga nagradili kot enega najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Otu Pesnar je na festivalu kot izvajalec slavil dvakrat. Prvo zmago je osvojil leta 1979 skladbo Tople julijske noči. Leto kasneje pa je zmagal še s pesmijo Melodije Sonca in Morja, ki sta jo zapela skupaj z Majdo Petan. Pesnar je na festivalu ustvaril tudi zmagovalni skladbi vlogi avtorja glasbe, besedila in aranžmaja. Leta 1989 je napisal pesem Vrniva se na najno obalo, ki sta jo zapela Helena Blagne in Nace Junkar. Leto kasneje pa je ustvaril še zmagovalno skladbo Slovenski mornar, ki jo izvedel Nace Junkar. Šli smo skozi domače kulturne novice, zdaj pa se ustavimo še na tujem, kaj se dogaja na področju kulture. Mednarodni festival animiranega filma AnimaFest Zagreb, ki se je začel 8. junija, letos posebno pozornost namenja Sloveniji kot državi v fokusu. Skupno bodo na festivalu prikazali več 100 filmov, obiskovalci pa se bodo prvič lahko preizkusili tudi v vizualno zanimivih videoigrah. AnimaFest Zagreb bo do 13. junija potekal na več lokacijah v hrvaški prestolnici. Organizatori so prejeli prek 2100 prijav iz 95 držav. Skupno pa bo na ogled več kot 300 filmov, od tega 38 svetovnih premier. Udeležilo se ga bo več kot 300 tujih gostov. Ponudniki pretočnih storitev, med njimi Netflix, Amazon in Disney+, bodo morali glede na osnutek novega zakona, ki ga je pripravila nemška vlada, 8% vseh svojih letnih prihodkov, ustvarjenih v Nemčiji, vložiti v nemški filmski sektor, ki je že nekaj let v velikih težavah. Nemške oblasti upajo, da bo nova zakonodaja, ki bo poleg ponudnikov pretočnih storitev zajela tudi radiotelevizijske postaje, filmski panogi zagotovila več 100 milijonov evrov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: 1. junija 1926 se je rodila ameriška igralka Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Ob stoletnici rojstva so hollywoodsko legendo v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. V muzeju Ameriške filmske akademije so v juniju pripravili razstavo in projekcije njenih filmov. Razstava vključuje na stotine njenih predmetov, med drugim znano rožnato obleko, ki jo je nosila med ikoničnim nastopom skladbe Diamonds are Girls' Best Friend, v filmu Nekateri so za vroče iz leta 1949. Prejšnji teden pa je že bila dražba njenih osebnih predmetov, kjer so cene letele v nebo. Naprimer, njeni zapiski o igranju so bili prodani za več kot 140 tisoč dolarjev, čeprav so zanje pričakovali nekje 2000 do 3000 dolarjev. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji in na morju. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
6: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmilj zaradi vozila v okvari. Na cesti Koper Šmarje-Dragonja je pred krožiščem za Šmarje v obe smeri gneča. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je pred predorom Pletovarje gneča. V vseh gnečah naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega 6. napredovala na 4. mesto. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober večer, aktual malo po 20. uri, končno se je malo osvežilo, a brez skrbi, poletje bo še postreglo z visokimi temperaturami. In potem predstavljate si to. Poletno popoldne, odprto okno in kosilo na mizi, popolna kombinacija za nezaželene obiskovalke. No, če iščete način, kako se muh znebiti brez kemikalij in brez močnih sprejev, obstaja preprost trik, ki ga verjetno že imate doma v kuhinji. Kateri je, vam razkrijem že čez nekaj minut. Ostanite točno tu.
1: Fantastično doživetje.
2: Poletje na aktualu.

0: Prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: imajo zelo občutljive receptorje za vonjave, verjeli ali ne. Določene intenzivne arome zaznajo veliko močneje kot mi ljudje, zato se jim tudi instinktivno izognejo. Prav zato lahko nekatere naravne sestavine delujejo učinkovito kot sredstvo proti mrčesu. Med njimi posebej izstopajo klinčki. Ja, tisto, kar imamo zelo, zelo radi za kuhano vino po zimi. Ta majhna aromatična začimba, ki jo pogosto uporabljamo tudi pri pripravi kompotov, namreč vsebuje snov, ki se imenuje eugenol. In to je naravni repelent, ki muh sicer ne ubije, jih pa odžene stran. Zaradi tega je odlična izbira za kuhinjo, jedilnico, nekje zraven žara ali kakšen drugi prostor, kjer se zadržujejo otroci, hišni ljubljenčki, pa tudi sveže pripravljena hrana.
1: Sonce,
2: morje,
1: ti
2: in jaz.
1: Poletje na aktualu.
2: Skupaj vedno in vse posod.

Čovki so bili to in moj najljubši dan v letu. Zdaj pa k mojemu najljubšemu trenutku, ko gledamo na termometre. Kranjska Gora trenutno 10 stopinj, Velenje 17, Domžale 19, v Sevnici trenutno merimo 21, v Dolenjskih Toplicah 22, v Izoli pa 26 stopinj. In kaj pravi napoved? Do jutra bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo med 7 in 16. Jutri bo sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo, proti večeru pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu države. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, jutro bo sveže, popoldne pa se bo na sever v prehodno pooblačilo. V soboto bo spet precej jasno, popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: In seveda zdaj, kako odgnati muhe? Ja, z limono in klinčki. Oboje se skoraj da najde v vsaki kuhinji. In ta preprost trik poznajo že naše babice. Še dan danes deluje presenetljivo učinkovito. Kako ga pripravite? V nekaj minutah potrebujemo eno svežo limono in 8 do 10 klinčkov. Limono prerežite na pol, vsako polovico pa zapičite klinčke. Na to polovici postavite na krožnik in jo položite na mizo, kuhinski pult ali pa ob okno. Ko limona začne izgubljati svežino, jo preprosto zamenjate. Običajno zadostuje menjava na 3 do 4 dni. Kombinacija vonja citrusov in eugenola namreč ustvari naravno zaščitno pregrado, ki muham nikakor ni všeč. In tako boste preprosto imeli manj nadležnega brenčanja okoli hrane, sadja in pijače, pa tudi nam običajno ta kombinacija dosti bolj prija.
1: Letni čas.
2: Moj mali sladki trenutek
3: vročega poletja.

0: za učinek še okrepiti, lahko kot repelent uporabite več naravnih metod hkrati. Muhe namreč ne prenašajo kar nekaj močnih vonjav. Recimo, na okensko polico lahko postavite lonček bazilike ali posodico s kisom in nekaj kapljicami detergenta. Lahko pa poskusite tudi z eteričnim oljem sivke ali evkaliptusa, ki ga date na košček vate in postavite ob vhodnih vratih, oknu ali na balkon.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Domžale in Šentjako po smeri Ljubljane. Ovira na cesti Kranj Medvode, zaprta je pri Liprci zaradi podrtega drevja. Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stup.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vstaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo vstaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual Kum.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Vas zanima, kako do nas? Kliknite na našo spletno stran. Radio Aktual.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Tudi tokrat v aktualovem namigu za premik predstavljamo nekaj zanimivih dogodkov za jutrišnji dan. V splošni knjižnici Slovenske Konjice bo ob 19. uri otvoritev razstave Skrivnosti zaklada stranic ter fosili in minerali iz straniškega kamnoloma. Razstava združuje dva vsebinska sklopa. Prvi sklop Skrivnosti zaklada stranic predstavlja najdbe iz bronaste in železne dobe ter strokovne rekonstrukcije najdenega orodja, orožja in nakita. Drugi sklop pa predstavlja najdbe fosilov in mineralov iz kamnoloma stranice. Razstava bo v knjižnici na ogled do začetka septembra. V parku vojaške zgodovine so v doživljalsko ponudbo pred osrednjo sezono umestili novi simulator letenja z letalom MiG-21. Preizkusite se v pilotiranju legendarnega lovca in izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejsko predstavitev slavnega vojaškega letala dopolnjuje tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki obiskovalce seznani zgodovino razvoja, operativne rabe in pomena za svetovno letalsko zgodovino. Park vojaške zgodovine je junija odprt vsak dan, med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si. V Maribor se vrača festival mladinske ustvarjalnosti. Skupaj z mladimi iz KUD Koda bodo medgeneracijsko in kulturno bogat festival so ustvarjala uveljavljena imena glasbene scene. Devetič Zero Waste ukrepi in že tradicionalno pod streho Vetrinc bar Koda. Ta četrtek ob 17. uri koncert učencev KUD Koda, ob 21. uri pa koncert Krira.

0: Večerne temperature preverjamo skupaj na valovih aktualna. Prevalje trenutno 14 stopin, Trbovlje 17, na Vrhniki in v Poljčanah merimo 18 stopin, v Semiču 21, v Kopru pa 24 stopin. Do jutra bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo med 7 in 16. Jutri bo sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo, proti večeru pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu države. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopin. V petek bo večinoma sončno, jutro bo sveže, popoldne pa se bo na severu prehodno pooblačilo. V soboto bo spet precej jasno, popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Domžale in Šentjako po smeri Ljubljane. Ovira na cesti Kran Medvode, zaprta je pri Liprci zaradi podrtega drevja. Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost, vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v aktualov glasbeni ring, tokrat na eni strani pevka, mama, babica, podjetnica, ki se za vaš glas poteguje s pesmijo, ki jo spomni na otroštvo. Na drugi strani pa moja soimenjakinja, ki je nekoč želela postati učiteljica, na to pa jo je prevzela glasba.

0: Z nami v aktualnem glasbenem dvoboju tokrat Doris Dragovič in Malo mi za srečo treba ter Nedokraden in Lavanda. Najlepše melodije nam polepšajo dan, a le ena lahko zmaga v aktualnem glasbenem dvoboju. O tem odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega 6. napredovala na 4. mesto. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
2: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
1: Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode ali podrto drevje, zato vozite previdno. Želimo vam varno pot v družbi Aktuala.

je otvorila novo uro. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, to je Arlič. Se družim z vami in se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual. Bizar, bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Bizar bazar, bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes bova v bizarnih zapiskih. Najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor, zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol, kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6-krat več. Baje. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega glih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih. Če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metati.

Ime mu je Lin Ponhuat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaral. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še mal bo depen s palico. Morbiti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

Bazar. Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni konjiček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilo o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika obdolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrle može, da gre najverjetne za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam, tavžen 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.

bazar. Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kg kanabisa. A ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa kar še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: bazar.
1: Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tisk. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemih, kožnem raku, sladkornimi bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki utegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ritual Kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Mlad, Mladen Grdović je bil tole na aktualu. Dobar večer, družba. 11. odbila ura, Taja Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in pravijo, da je današnji večer nekaj posebnega tudi na nebu. Venera in Jupiter sta namreč združila moči in astrologi temu pravijo eden najbolj srečnih dni letošnjega leta. Ne glede na to, ali vi verjamete zvezdam ali ne, jaz vam želim, dragi aktualovci, da bo ta večer namenjen dobrim mislim, prijetnim trenutkom in glasbi, ki jo imamo radi. Tako da, če ste na poti, v službi ali pa se doma pripravljate na zaslužen počitek, hvala, ker ste z nami.

0: катамаран. Катамаран.
1: Luka Bac je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, če ste danes opazili, dragi aktualovci, da gre vse nekoliko lažje kot običajno, sta zato kriva Venera in Jupiter. Astrologi pravijo, da je njuna današnja konjunkcija eden najbolj srečnih astroloških trenutkov leta. Posebej bodo pozitivne vibracije občutili raki, biki, strelci in pa kozorogi. Tako da, če vas čaka pomemben pogovor, zmenek ali pa nova ideja, morda je pravi trenutek, da naredite prvi korak. No, na Radio Aktual pa nadaljujemo z dobro glasbo in dobro voljo.

Tole na aktualu, dober večer, družba Dama, ki pa v kratkem pripravlja tudi nov komad. In če boste v družbi aktuala, boste na tekočem. Drugače pa, dragi aktualovci, danes naj bi vesolje delilo dodatne točke za srečo. Ja, Venera, planet ljubezni, in pa Jupiter, planet obilja, sta namreč združila moči v znamenju raka. To pomeni več topline, več romantike in več priložnosti za prijetna presenečenja. Astrologi svetujejo pa samo eno stvar, tako da ne pretiravajte pri nakupovanju, ker Jupiter rad poveča čisto vse, tudi račun na koncu dneva. Še dobro, da je glasba na aktualu brezplačna.

Znie Alen Vitasovič na aktualu. Čer, čer, družba. Ja, kdo so zmagovalci, astrološki zmagovalci teh dni? Raki naj bi blesteli na vseh področjih, biki bodo uspešni v komunikaciji, strelcem pa se obetajo dobre novice na finančnem področju, kozorogi pa lahko pričakujejo prijetna presenečenja prek ljudi okoli sebe. Če pa ste oven ali tehnica, pa brez skrbi, nekaj izzivov vas sicer čaka, a prav ti naj bi vas pripeljali do največje rasti. Zdaj pa še ena uspešnica na aktualu.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Štosi.
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

to je pravi Lidija Bačić. Ja, časih je lahko že to dovolj. Dobar večer, družba. Ja, preden skočimo v novo uro, še ena zanimivost iz sveta astrologije. Današnja konjunkcija Venere in Jupitra velja za enega najbolj optimističnih nebesnih dogodkov leta. Čas je za lepe misli, dobre želje in morda kakšno odločitev, ki jo že kar nekaj časa odlašate. Ne glede na to, kaj pravi horoskop, pa je nekaj zagotovo. Z dobro glasbo je vse lažje.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Žene, crne žene, in ura je bila polnoč. Dobro večer, družba, dobrodošli v četrtku, dobrodošli na Radio Aktual, Taja Arlič. Se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tej uri bomo skupaj pokukali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ob tem pa nas bo seveda spremljala tudi dobra glasba.

0: kum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Življenje se piše z veliko, pravi Tilen Lotrič na aktualu in prepričana sem, da enako misli tudi nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hamber, ki je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdal in za en maraton presegla celo dosežek Belgike. Hilge Dosson, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh pretekla razdaljo 42,195 km in to kar 366 krat. Projekt še ni končan in jaz lahko rečem samo bravo, dami. Jaz, ko pomislim na tekanje v osnovni šoli na 600 metrov, to sem komaj da pretekla. Po mojem si 3 dni nisem pomogla, ne da bi... Joj, bravo, res ne morem druga reči kot bravo, dami.

nadaljujemo, pravi Tajči na aktualu, se pa definitivno veseli tudi nekdani angleški nogometni zvezdnik David Beckham, ki bo 12. junija, se pravi že ta teden, prejel svojo zvezdo na aleji slavnih v Hollywoodu. Ja, dogodek naj bi še povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo ZDA, Kanada in Mehika.

Klapa Sol, na aktualu, kad more priča, čudovit komad, dober večer, družba. Zdaj pa se selimo v Britanijo, kjer je britanska policija več kot 20 policistov, odgovornih za varovanje kraljeve družine, začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti v gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora. Ajej, morda je pa predolgo trajala tale ceremonija, se jim je kar dremat začel, tako kot Trumpu, ne? Ampak on ni spal, mogoče so pa samo globoko razmišljali.

Jure, Brkljača, još je otrov u meni na aktualu. Dober večer, družba. Preden pa vzdobimo novo uro, nas čaka nekaj res, res dobrih komadov, med drugim tudi Ines Er.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Grška obalna straža je v dveh dneh v več operacijah na morju južno od Krete in ob otoku Gaudos pregla ali rešila skoraj 550 prebežnikov, med katerimi je bilo tudi več 10 mladoletnikov. Rešeni prebežniki so povedali, da so odpluli z libijske obale in tihotapcem za pot plačali približno 2600 evrov na osebo. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Čuvam mesto, pravi Marko Škugor na aktualu. Dober večer, družba, ura je odbila ena in tudi jaz čuvam prav posebno mesto samo za vas, dragi aktualovci, tako da ostanite z nami še naprej, kjerkoli že ste v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, v vašem avtomobilu. Jaz pa bom poskrbela za eno stvar, za dobro glasbo, ki nam bo pomagala, da bo razpoloženje še toliko boljše. Dober večer in uživajte v družbi aktuala.
1: Pola mene ostalo je, u srcu je.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

Mi postojim, pravi Peter Grašo, na aktualu. Dober večer, družba. Zdaj pa skupaj malce pokukajmo v novice iz sveta slavnih, ki popravijo, da pevec Saša Kovačević svoje zasebno življenje znova postavil v spredje. Z dolgoletno partnerko Zorano Tasovac naj bi svojo zvezo zdaj okronala tudi z večjim življenjskim korakom, kar je tako sprožilo ogromno zanimanja javnosti in medijev. Zorana je sicer že dlje časa znana širši javnosti, predvsem zaradi svoje pretekle zveze in družinskega življenja. Saša pa je v zadnjih letih pogosto poudarjal, da mu je zasebnost zelo pomembna in da odnos raje drži stran od žarometov. In ravno zato zgodbe iz njunega življenja vedno znova pritegnejo pozornost, ker kažejo drugo stran slavnih, kjer ni odrov in kamer, ampak čisto vsakdanje življenje pod pritiskom javnosti.

Aktualu, dober večer, družba. No, vrnimo se zdaj Saši Kovačeviču in Zorani Tasovac, ki sta si po 10 letih skupnega življenja izmenjala za obljube. Ja, pevec je uradno skočil v zakonski stan, po 10 letih zveze se je oženil s partnerico in čeprav sta želela poroko najprej zadržati zase, so videoposnetki hitro zaokrožili po spletu. Objavilo jih je tudi več medijev. Poroka je sledila njuni napovedi o intimni slovesnosti, ki je vključevala le družinske člane in najbližje prijatelje. Par je s tem korakom kronal svojo dolgoletno romanco, ki se je pričela prek družbenih omrežij, nadaljevala pa v resnem skupnem življenju in zdaj dosegla formalno potrditev pred zakonom. No, na videoposnetkih s poroke pa lahko vidimo detajle, ki zanimajo marsikoga. Naprimer, nevesta je nosila poročno obleko iz bele čipke, ki jo je krasil cvetlični motiv. Ženin pa je izbral klasično črno moško obleko z belo rožo. Njun prvi skupni ples kot mož in žena pa je minil ob zvokih uspešnice Željka Samrđića, V tebe sem zaljubljen.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Ja, nemam više razloga da živim, pravi Mišo Kovač na aktualu. Dober večer, družba. Ja, naslednjo skladbo pa prav tako vsi poznamo, Jobla KS in pa Lucky Stars, Gajba Puna Piva. Dragi aktualovci, a lahko verjamete, da je ta

Meni je nabilo suđeno, Žak in Erika na aktualu. Dober večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure, v naslednji uri pa se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem radiju aktual, Bizar Bazar. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega 6. napredovala na 4. mesto. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Grška obalna straža je v 2 dneh v več operacijah na morju južno od Krete in ob otoku Gaudos prestregla ali rešila skoraj 550 prebežnikov, med katerimi je bilo tudi več 10 mladoletnikov. Rešeni prebežniki so povedali, da so odpluli z libijske obale in tihotapcem za pot plačali približno 2600 evrov na osebo.